0: Ați iau-o toa.
1: Looking for my baby.

0: on it. It's on and popping, baby.
1: Ați iau o toa.

0: Matariki te tipua, matariki te tawito. Celebrate the Māori New Year.
1: Te Atiawa e, me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
2: E te hunga ki koko, te kaiaterangatira, toa. Nau mai anō ki ako. Mā tātou tēnei hōtaka. Mā tātou anō tēnei puiaki kā mehameha e tauwhiro e rauti. Piki mai rā ki runga i te waka o te reo Māori, kia hāpai tia e tātou te kōrero rā. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. He hunga pīkoko anō kua tauke mai ki roto i te whare o ako. Kiko nei whakapau kaha ai ki te whai i te ia o ngā kōrero me ngā whakamārama reo. Kā riro hoki mā tēnei hunga e whakatutuki ngā mahi ka tukuna hei whakaoti mā rātou. Kia tahuri tātou ki te whakatauake i a rātou. E rauranga tira mā, kai aku nui, kai aku rahi, tēnā anō koutou, nau mai ki te whare o ako.
3: Kia ora. Kia ora.
2: E toru ngā wāhanga motuhake o tō tātou akoranga. Tuatahi, hei whakapakari i ngā pūkenga whakarongo, kua tīpakohia tētahi wāhanga o tētahi uiui ki tētahi mātanga o te ao Māori. Koia tēnei, hei horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. Whai i muri mai i tēnā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā akoranga me ngā whakamārama o te rā, me kore ake e tau mai, te tehi punua pūrangi ahotanga ki a tātou. Ko takoto te mānuka hei whakatutuki mā koutou, te pūrangi ahotanga, kei te mārama tonu tērā kupu ki a koutou. Pūrangi aho, mārama, erua, erua. Ne? Kāti, hei horopaki mō tātou i tēnei rā. Ko te kupu harikoa. O mai te tehi kupu anō mō te harikoa?
4: Te Luisa? Koa. Ko te koa.
2: Koa. Tēnā, he aha te tehi mahi e puta ai te koa i roto i a koe?
4: Te waiata.
2: Waiata, ka pai. Tahuri ki a koe, Wikitoria, ho mai te tehi kupu anō mō te koa?
4: Whakahihiri.
2: Pea? Whakahihiri, pea? Nā, he aha te tehi mahi. Hei whakamaha, whakamanahau, whakaharikoa i a koe.
4: Mahi whakanahau, pea?
2: Pehe nei. Tākaro?
4: Kanikani.
2: Kanikani. Ērā mōma whakangahau. Ka pai, Lewis?
5: Hari.
2: Hari?
5: Hari.
2: Ka pai. Anā, hea tētahi mahi e putai e tauai ki runga i a koe, te hari.
5: Te noho ā whānau, te whakawhetiwheti kōrero, te pāti hoki.
2: Kia ora, me waiho pea ki reira. Me waiho pea ki reira. Tēnā, te awarahi. He kupu anō tāu mo te harikoa? Porongo koe i te kupu uruhau, te kupu manahau rāne.
6: Karina.
2: Koe nā taku koha ki a koe.
6: Uruhau.
2: He a tētahi mahi ka mahi e koe?
6: Te tākaro i te whakatangitangi.
2: Ka pai. Riria pēhea koe.
7: Aua, karea i te mohi o tētahi kupu.
2: Tētahi kupu anō, mo te manamanahau, mo te uruhau, mo te harakoa. Porongo koe i te harakoa. Ai, te harikoa me te harakoa.
6: Ai,
2: ai, erua, erua. Tēnā, hea tētahi mahi whakaputa i tērā ahuatana.
7: Te whakahoahoa me te tiaki tangata.
2: Ai, ka pai. Kia ora. Francis?
8: Kia au nei. Ko te kai. Kai ngā wā katoa, ka hari ahau i ngā wā katoa.
2: Ka hari koe mena ka ki tō puku, kua hari koa koe.
8: Ai.
2: Ka whai. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, tirohia. Tuatahi, e whia ngā momo whare tapere, hei tā te ahu karamu. Tuarua, he aha ngā ingoa, o aua whare. Tuatoru, he aha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ka whai? Kāti, kia reare ngā taringa ki te whakarongo, ki tō tātou kai kōrero o te rā, kia te ahu karamu.
9: Ai, ki taku mōhio e toru ngā momo whare tapere. Ko te whare

0: tapa jo tonu te tahi, nei, koe rā te whare, te whare nui, e tai ana te iwi nui ki reira whakangahaua, nei. Mm. Ko te whare kareo e koe rā te whare haere nei i te mata o te whinua. Ko te kairoto tahiti e whakahaere tia tonu tiana ko te tahi rōpū whakangahau i te tangata, ha haere nei i te mata o te whinua ka tai ki tēnā pā, ki tēnā pā. He kareo i tērā, he whare kareo hoki tērā. Ko tētahi o Mumu Whare Tapere, ko te whare mātoro. Nā mea nā hau ko te nightclub tēnei o te pā. Ko te whare mātoro, ko te whare mātoro. Ko rā hoki te whare tapere mō ngā tamariki, mō te hungarangatahi. Nā i mua i te whakatūngo o te whare mātoro, kā noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri kōwai ngā, ngā kotiro kōwai ngā tamatāne ka tai atu ki reira. Te tā rātai whakaaro, ke moe te hunga nei, ne, ki a rātau anō, i rungo ngā mahi o te hunga rangatahi. Nā, ko te, koe rahoki te tikanga o te kupu mātoro.
1: Ka pai, i rungo ake koutou.
2: Ai.
1: Katoa ngā whakautu i rangona i o koutou.
2: Ai.
1: Ka pai, riria, ki a koe te pātai tuatahi, e whia ngā momo whare tapere hei tā te ahukaramu?
3: E toru.
1: E toru? He hanga ingoa ki a koe tēnei Wikitoria?
3: Ko te whare tapere, te whare karioi, me te whare mātoro.
1: Te whare mātoro, ka pai. Tēnā Lewis, ki a koe te mea tuatoru. He ha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ho mai tetehi o ngā kaupapa?
4: Ko te kaupapa o te whare tapere, ko te wāhi, ko te whare i reira whakangahau ai te iwi katoa. Koe rā te kaupapa.
1: Ka pai?
4: Ai, ki te taha o te whare karioi, koe rā me ki he āhuatanga o te tira whakangahau, ka haere i rungi, ki te mata o te whenua ki ngā pā katoa puputanua i te motu.
1: Ka hurihuri haere. Waiho te whare tuatoru, mā Francis tērā e whakautu, tērā pia he whakaaro rereke ona. Te whare, he aha te mea toi ana?
5: Mātoro.
1: Mātoro, he hana te kaupapa o tēnā.
5: E kia nei tērā rangatira me ki pēnei te nightclub. he whare tēnā mo te hunga taiohi, hunga rangatahi, rātou e whaiwhai hoana, i roto i tērā wahanga o te ai.
1: Kia ora. Ka pai.
6: Kia ora.
1: Ko te kupu mātoro, he kupu i te reo Māori, mo tetehi momo mahi, ka mahia i Wainga Nui i ngā taiohi, ne? Mena ka hia koe ki tetehi kōtiro, ki tetehi tamarānei, ka tupu tērā hia i roto i a koe, kia toro atu pea tō ringa, tō aha rānei, ki taua tangata.
5: Courting.
1: Ai, koina hoki.
5: Courting, koina. Courting, haere whaiwhai wahine.
1: Ki te reo Pākehā, koina. Ki te reo Māori, ko te mātoro, hei whaiwhai. Anā, koira hoki te kupu Māori mo te date, dating, ne? Ko te whai.
5: Ko te whai.
1: Tō reira, e rā kupu anō kai roto i tō tātou reo, hei āwhina i a tātou, kia māramai tātou, ki ngā mahi a ngā tūpuna i mua. Ana, kia pēnei taku pātai ki a koutou, mena koina te tikanga o te kupu mātoro me ngā mahi a ngā kaumātua i e rāwā, ki o koutou whakaaro, ka whai wāhi tonu ēnā tikanga i ēnei rā, ka pātai tēnā ki a koe Wikitoria. Whai wāhi tonu tērā tikanga i ēnei rā?
3: Tērā pia. Engari, ahakoa haere koe keihia ka kite koe i ngā tānata he pēnei ana i waho i aua whare rā.
1: Ai.
3: I nā e. Kāre he take tō te hanga i tērā o taua whare rā.
1: Te awarahi, heha te tino rerekētanga o ēnei rā me ngā rā o mua. E pāna ki tēnei kaupapa te whakatū whare mātoro.
6: Ngā wā o mua e maha ake ngā whare, maha ake ngā āhuatanga o a te Māori, kia Māori ai ngā tangata i rato i ngā whare. Engari i nāenei, kua tau mai te āhuatanga o te Pākehā i runga i a tātou. Nō reira, kāre tino take.
1: Kua noho wehe hoki
6: tātou.
1: Ka pai, purutia e rā whakaaro, ka hoki mai tātou, ka matapaki anō. He māramatanga, he mātauranga anō hoki tō ngā tūpuna. Kaore pea i te whāia e te nuinga o ngā whānau i ēnei rā. He oi, kai roto anō i a tātou ngā tauira o tā te tangata noho, hei wānanga mā tātou, e orai tātou i roto i o tātou hapori rereke. Tāone mai, tua whenua mai. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, te panoni haeretanga o te kupu mahi hei kupu ingoa, ka kite anō ako ake nei.

0: Ka pai. Whakaotihia koutou rerenga. Kei te kite atu au, ko tatamutu e tehi. Ko te note te timatanga o a koutou rerenga. Ai, ko tatamutu tērā taha. Kei te pai.
1: Aroha mai.
0: He nui te aroha o tēnei kai ako. He ho honura wā atu. Tata pau i a koe te pepa. A pai, timata ki a kōrua i tērā pito. Tēnā pānui tia mai.
2: No te kitenga atu o ngā pōke ao i tere heke mai te ua.
0: Ka pai. No te kitenga atu o ngā pōke ao i tere heke mai te ua. Hea te pōke ao?
3: A kapua pōuri.
0: A kapua pōuri. Ka pai. Ka pai tērā tauira. Kōrua i Wainganui.
4: No te tāinga mai o te Pākehā ki Aotearoa, i tīmata ngā pakanga.
0: Eki, eki, kaore te Māori i pakanga i mui te tāinga mai o te Pākehā. Ue! Ko tahi te hapa kai te kite atua i Rungana, hapa tohu tōnei. Tetehi kupu, kāre he tohu tō. Tīmata, me tohu tō.
4: Te tīmata.
0: Tīmata, ka pai. Ahakoa kāre te tino tika a tikanga nei, kai te tika a whakatohodoranga nei. Ka pai koutou ki tēnei, korua ki tēnei pito.
5: No te haerenga o pere ki te mahi, ka mokemoke ana tamariki.
0: Ka aroha ana tamariki. Ka pai. No te haerenga o. Ka pai. I te taha katau o a koutou pepa, ko ngā kupu timatanga mo te rerenga, i mua i te. I mua i te. Tēnā, tirohia te mata mo te wā poto nei, anei tetehi tauira. Koinei ngā kōrero a te ahu karamu i roto i ana kōrero mo te whare karioi, mo te whare mātoro. I noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri ko wai ngā kōtiro me ngā tamatāne, ka tai atu ki te whare mātoro. Kā tahi, ka whakatūria te whare mātoro. Nō reira, mehe mea ka whakamahia te rerenga kōrero i mua i te, ka huri te kupu whakatū, whakatūria rānei, hei kupu ingoa, koe heaha te kupu hou, ka puta. Whakatūria, ka huri hei kupu ingoa, ka whai te fiore, hanga tanga ranga, ngā rānei. Te whakatū...
3: Ranga?
0: Whakatūranga, te whakatūnga rānei. Te whakatūnga. I mua i te whakatūnga o te whare matoro i noho ngā kaumātua. Te mea, te mea, te mea. Ne? Koira te whakamahinga. Oh. I mua i te whakatūnga o te whare matoro i noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri. A pai, kua maui a koutou te tikanga, te tauira. Whakamātauhia ngā kupu kei te taha katau o a koutou pepa. Ka tukuna he wā poto, hei whakaro, hei whakawhiti whakaro anō mā kōrua. Tēnā, karawhiua.
3: Ingoa. Ingoa, ingoa.

0: Rapaz. Tēnā. Victoria, kōrua ko Luisa, kāra no pe kia tino mutu, engari kai pai. I mua i ngā whakaritenga, i mua i ngā whakaritenga, me aha.
1: Me wehe tātou?
0: Me wehe tātou, i mua i ngā whakaritenga, me wehe tātou. Ai, he wā no pe ka tāi te whakamahi tērā rerenga kōrero. Kōrua kai wāinga nui. I mua i te hokinga o mea ki te kāinga me whakatika te waka. Me whakatika te waka. Ka pai? Tēnei, i mua i te whakatau ka whina.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Manawatia puanga ki ngā karere o te wā me whakarite he tikanga mā ngā manene a koa i rātou ki te kōrero Māori. Koia te whakautu a te mema pāremata o te pāti kākāri ki Ahuhana Linden ki te Kia Shane Jones e whaiana te pāti Aotearoa tuatahi kia whakamanahia te reo ingarahi i Aotearoa nā te nui o ngā manene haere mai ana ki konei noho ai. Hei tā Linden, kā tika ake kia whakaritea he tikanga ako i te reo Māori mā ngā manene. Anei, ngā whakamārama.
2: Ko te reo Māori, te reo taketake o tēnei iwi, i tika ana me ako rātou. Wāhi reo Māori nei, kia pai tō rātou whakaputa i te reo Māori ki tēnei whenua ake. Nā te mea, hihia rātou ki te hunuku mai ki konei, e tika ana me ako rātou. Me ako pēnei i ngā tamariki ki roto i ngā kura, ko ngā tamariki te tauira.
3: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Pātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikura e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
5: Piki mai kake mai ki mai tene hōtaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā nekenekehanga, ki te ahuatanga o ngā mahi i mahia i aua wā, ngā hakaaro, ki te ahuaranga i whakatutuki hia ngā hiahia, taku manuhiri, ko Manu Pō. Nā rira e Manu, me tīmata ake wā tāua kōero mai i tō whānaunga ki rungai te matata whenua.
6: I tōku nei whakaaro e te mai te wai mari ai i whānau mai ki roto i te whānau Pita moi moi paura brava ko hare te iriu merito. Yo Ngāti Manawa tū hoi no ku whipāpā no Ngāti Pukeko, Ngāti Rangataua, Ngāti Hokopu, Ngāti Awaho ki te kawhāia. Ana te tahi ona no Ngāti Mahanga o Tainui me Ngāti Tamakari o Te Arawa o Ngāti Pikia. Ana, i āwi whānau mai, e tokorima oku Ataiwa, toko whā. Oku tua kana tokorima kutaina ka whānau mai te pōtiki Charles Berryman ka mate tō mātou māma i te mutunga o te pakanga tūrua tai mano i wera oe whātiko mārima ka tahi ka tukuna hau ki taku kuia o ki te taha ki taku matua nā ko teitahi taha ola he kōti mana he makori ko ani makori tō neima ko te nei kuia nāna i poipoi au mai taku pake ki tangai tawa wā e ara tuko he fitu waku tau kai rā no ki te kaumāru o waku tau e rima tau au i raro i wana pate kochi whaiwhai haere iaia ino o māua i te kito o nā kāinga tuatahi i te whenua muhio nei ko ōpū tea i wāinui murupara me waiwha nā anā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ko nā kai o te rāwā he rīwai e pauke nā e merana e kānga a mēnā kāpachi me nā strawberries me nā mea katoa. He pichichi, he pramu, he āporo, he pea nā huarākau. I tōna kāinga I te pāmu o tō mātou kraua kuia. Ko tō mātou kraua ko te whaiti, ko Paula te whaiti. Nā, tō mātou kuia nā kwane Paula. Nā, I re I taua wā, heke mai tō mātou pāpā. Ki te ākoako au, ki te whaipuaka, ki te mahi nā mahi e tika nā hai mahi mo te tāne. Nā, ka eke au ki te wā o mehari ki te kura tuarua, ka mahue au ki te kauta o taku kuia kua nuku ki māua ki Waiohau, ki reira au e kura ana mō nā tau e rua. Ala, ka mutu tēnā ka are ki te kura tuarua o whakatāne. Ai, ki taku kuia, taku whāia. Nā, ka noho au I roto te whānau a Merito. Kereira tifua e mō nā tau e toru ana ko taua kuia nāna I ako au ki nā mahi te pai marire nā mahi mahi chichi nā mahi hi nā ika nā mahi a tagaroa ko tērā kuia mōhio ki te karanga I nā tuna pahaere māua ki te awa o hine mataroa e mōhio nei ko te awa o whakatāne. Ko te kumahi tana ki roto I tarua tuarua ko te tahi mahi ka mau I te hela keke ka tiu I nā mahunga ana ka here ki te rākau whiro I rua wako pakuhiwi e tautau ana I roto ki rua I te papa ka uki māwa ki te kāinga ko te kumahi e tōhare nā tūnanei tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru ko mā katoa nā tuna ana taku mahi e tihore hea e mea pāpara ana pāwhara ana koe nā taku mahi a heri heri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā nā mea kāli tae ki te awa ko taku mahi e tua tua aere tu imei ni nei tuta.
7: Ai.
6: Wea, koe ina nā tikanga I waru iho ki ao e o kukuia. Ni? A koe ina wa ki ana he wai mori au I whakatipu au e o kukuia. Te nuinga o te wā e rangatahi ana au I whakatipu au nā tau. Nā, ka tai mai ki te toru tau kua tono kua whakatete au ki te kukuia. Nā, te me e tahi wā ka haere māua ki te whare karakia whai haere I te korau a eru era a eru merito koe hoki te katakita tai ki reira ka haere te miha I roto I te reo I te reo Latin ne
7: ai
6: nā o te kupā tai ki te kukuia koe kai te matatau koe ki tēnā reo ki taku mōi o rūkau mai tō koe a āhe engari koe nā te reo o te hā I tau awa kāre te reo o Māori reo Latin ke nā o ki māua ki te kāinga I te pō o puta māua I te kāinga tō māua whare ke kore whakarongo mai e te karaua atai ka tīmata ia ki te ako au ki nā karaki o te pai marire ala tēnei wā ka te whakaaro au ki kino ki te kukuia ki kino aha kua e whai haere ia I te rāhi o tōna hoa lana tira ko te katolika I roti I te reo Latin ah. whainui ho kia te pūmautonu i tana, tana karakia. I ara mai ia mai i Ngāti Tamakari, Ngāti Pikiao, a mai hoki i Tainui, a Ngāti Mahanga, tu reira hoki tōna whāia. Nā, kā tai mai ki te tau tuatoru i āu i te taha iāia, a ko whakatete hārea, ko tipu hārea, ko whakatete. Kai kona koe.
5: Ae. Kei kona i tonu anau, ae.
6: Kei te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari ahan tēnā. Ana, ka tono atau ki te taina o saku māma. Nā, ko tēnā, ko te pēchi. Ko te pēchi meritoa. Ana, he hoia ia i te pakanga tuarua, ko tāna māma. Tāna mahi he kīne he sniper, ne? Ko ina tāna mahi. Āna, ka hoki mai ia, ko tāna mahi kia, ka noho au i roto i taku kauta e taha tāna kāinga. Āna, ai, ko mote tāwa i tēnā.
5: Ai.
6: Ai, te tino hera wātu o wāia e hoa.
5: Ai. Kare umo heo nawa i tēnā waia?
6: Kai tō pito kare i kēne.
5: Nō, kai tēnei pito?
6: Ai.
5: Iho? Nō, kai tēnā pito?
6: O, tai kua.
5: Ai, kai tēnā pito?
6: Tai kua.
5: Ai.
6: Tai kua.
5: Ai.
6: Kia ora. Kia ora. Ai lea. Ai lea. Wetaka kē tēnā.
5: Ai.
6: Nā. Ka, nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Ai rea. Ai rea. Wai, kei hua ki kai roto ni te kwai. Tā hoa, ana.
5: Ai.
6: Ka haere au i laro iaia, he kauta tāku, he papa noiho, ka ale he papa, he rākau, he ānoiho, he papa, he ponga kētaku kauta, he tōtara i runga, he kuena tuku kauta i noho au. Ana, nāna ia ko au ki nā mahi a Tangaroa te haere ki te ruku. Te haere te mahi tītī, te haere ki te hiika, nā wāhi tapu katoa o nā tiawa nei o te wā awa o Hine Matara, wera me katoa. E no ana mā awa i ka mātau i tērā wā i Maunaiti. Kei te waha pū o te awa o Hine Mataroa, kei raro atu i te marae o Wairaka. Reira mātou e noho ana. Ana, ia Laharoi ka haere mātou ki te ruku. Ana, ko au kei te hoi tō ta māua 12-foot tingi, klinka, ne? Ka haere māua ki waho. Huri rauna i Kaputerangi, o tāra wairere, ka ruku au, ana, ko taku diving suit, tāna hingareti nahere nene, tāna bush singlet, koe nā taku diving suit, ka aure he mea mo te ihu, mō nā karu, koe rā noi,
5: ka
6: ruku au, tēnā toko he kuku kai kona, ka ki te peke, tahi pua ka whakata a ka ruku atu i tētahi wāhi ke he kina kai kona hale atu ki tētahi wāhi pāwa kai kona ana kona kaura kai roto i te whike i te ana o te whike i te ana o te whike ana ko tēnā me ruku koe ki raro kauru koe ki roto i te ana ana kai kona he puare kai runga i nā toka ka puto koe ki roto nā. Ana pēne i te warehouse tō karawhiuka te tino koe ko te he nā kaura nunu i rau atu a opu noi koe ko te pai o te hingareti nahere ne ka puru atu ke ki tō tinana ka amau rātau ki rungana.
7: Ai.
6: Mena nā pāwa, mena kina ka amau ki ruto i tō hingare tini. Ka le makere.
7: Ai.
6: Ka makere kana, kua ki kana, a, ko tāku, o taihua kua hoa anō tāwa. Kia ora. Yeah. Where are you? Eddie? Where are you? Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wā pūkero i tā.
7: Ai, ai.
6: Ana, ana, i taua wā, ko nā kōrero i rūgen ta māi, ne? O, ka kainga hia koe i tēnei whike, ne? I roto i tana, i tana ana. Ka, e whike he kai tiaki i roto i taua ana. Ki te kore tika wokara kia ka kainga hea koe, e tama tino mataku kia mātau nā tamariki o tawa wā, ne? E ngare, ka hake ake taku mataku i te pūtu o taku pāpā a te pēti, i tā te mataku ki te whike nā, e hoa, painui ho au ki te ruku ki roto i tawa ana, painui ho.
7: Ai.
6: Ki te, te tiki awa kaura, ana, orahi nā kai, kua, kua meia, kua... kua ki mai, ana piki mai, i taua wā, kua wiri wiri katoa taku tinana i te, i te, i te mātau. Ka ana, ka kai au waku kai, taku tī, ana kua ia tērā, kai muri i te waka e, e note note ana i tana half G. Ne? Ana, ka hoi au māua ki te kai, koe nā tā, tā māua mahi nā raharoi. I tawa wā, he nui nā pātiki tērā taho te awa o te tāone o whakatāne. He nui nā kuku, he nui nā eika, i nāi nei, e kua riro katoa. Kua kohuru tia katoa tia e nā nanakia. Nā, pahare au ki te kura o whakatāne, mutu mai au ki reira, me taku school cert, me taku UE, ka hala mai taku pāpātiki au, ki te... hoki ki te kāinga ki te mirakakau o te kau mārima noi hua ku tau i te rāwa nā ka mate au a mate au i te rāwa ki te mirakakau e ngare ka whakāra au ai e mahi pai tēnei no te mea i hokono mai i taku pāpā he Model AA mōku i haere ki nā kani kani ki nā pikitia ki nā whutupōro a ko taku mai mira kakau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōaka wērā mea katoa e, te wā o ta rangatahi whai whai kōtiro wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill a ke te mahi i reira a hai a te tika ngā hai accountant ka mutu tēnā ka are au hai plihi mana i ākalana ka mutu tēnā ka hoki mai au hai kai rūri a mō nā pāpuni nā hydro development i a a i murupara a tīmata i matahina tawa pāpuni ka hoki au ki te motu ke reira mahi ai lere haere au i rua taku motopaika ki te au taku huaranga tira kuenda i te rata tū tēnā ana e mahi ana au i te motu a i tūranga ke tō mātau tari lere au i a plaire ke reira whai haere a kuenda te mutunga ka whakaaya māwa ki a moi māwa ka hoki mai au ki kawarau timi whare hiro te mahi te mira ai reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu i reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu nā te mea ka moi māwa ko taku huaranga tira ka are o nā mātua e hara mai ka ale taku pāpe whakaeno te me he pākea ke te kīmai ki au ka heke te whakaheke te mana o te toto o ngā ariki e rere haere i roto i a koe e kian. Nā te mea kua moi pākea kia koe ana ka heke ki te kaha o te toto. Kia tau a kaitipai tēnā kia. Ana ka moi māua, ka whānau mai, tā māua. Tamai ki tuatai. Ana, koe i waho i tō i pera te tiki te moko puna o nā ko nā mātu o taku waranga tira ko taku pāpāhoki. Ana, mai tērā wā, kua paira katoa tā whānau pākea me nā whānau Māori. I reira māua, oia he kuro mahita i te kura e muri tō māua kāinga, hale māua ki te pōti. Tau tau ki te wā, po wāhi pōti i te kura ka ki mai tētahi kua pākea nei. Ka re tēnei wāhi pō koutou nā Māori. Me hale ki koe ki te tāne, ka re pai eo ka re tēnei wāhi mō nā Māori, mō nā Pākehā anake. Ka tahi ka kia tōu ki tawa kai whakahaere pūti. I moi au te kuharanga tira ki mai te minita. Ka re tāia te tangata hako kuai ki te wehe whakawehe a Māo. Nō reira he hau ki tēnei mai. Anā tēnā ka rangahau hia heha nā mahi tōranga pū nei te motu ngā ka eke au ki roto i te social credit kwau te tangata ka whakamataku hia mea ma nā poi o tawa wā te kurau anā a Reedy me te tangata Lona Te Tūru i tauranga aia ware ne au tana ingoa hoi anō i reira ka tahi ka mōhio au ka re chino pai nā ture ki tā Māori ki te au i roto nā mahiranga tōranga pū ka re chino pai nā ture ki tā Māori Haere, ka hoki mai māua ki whakatāne nei wau hei kai rūri te whakatū i nā stock banks te whakatikatika i nā wā o whakatāne o rangitaiki o Tarawera ara i reira au e mahi ana kua eke pē au ki te pakiketanga o te rua te kaumā whā pē o ku tau ka tai ka hara mai Oani Rangihau te tiki mai au ki hari au ki te wara marae o Wairaka nā taku pātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eruera manuera kia tai mai koe ki bua tōiwi mōna tiawa hale ate au ki reja ana ko te ki mai i te pakanga nā tiawa ki Wanginui i a rātou ake kuai hai kia mana mō rātou te whakahaere wā rātou mai i roti te Ngā Tiawa Executive Council ana ka ti mai te korowana a eruwana kiao a kai te tikarika katoa mātou te tiki iā koe hai kia mana ka kia tau ku taku mahi i runga to marae kai muri kē te waru waru riwai te tapatapa i wichi wera mahi katoa ka rēnei au e mōhio ki nā wahi o mua o te marae ka ki mai kia wā kai te pai mā mātou e ako i ākoe anei ka humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act ka te tiro au ki roto ka te au he huarahi kai kone hai whakatika tika i nā tue kai te whakahi i a tātou te Māori ai ala ka pātai mai te kurau ana aua kai kone mā tewe te tari ana ea tō kōrero ka kia tu kai te wara tonu waku pāpā ala kai kone anuhana taku pāpā te pēti me te prati me piri ki mai e waku pāpā hea hea na a kai te pai kua tukua mātou te mana ki a koe a tahi ka te tiroa ki te kuru ki waku pāpā ka whakaro wai kare mi ue nei tāngata te arua nei pre futu pōrua na rātou he backs katoa pāhi aere te pōrua mai tēnei ki tēnā tēnā pito ke pā kia tai mai kia
7: hai
6: a ka kia tā a tai wā ka kai mātou ka mutu te kai o mō hio me pehe tu whaka utu nā hlonga ne a tua tua a mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou ne a kai te pīrengi au te whaka tika tika te tahi me a pātai mai a eru ala e a tēnā o kai te mōhu koutou e wahine pākea tā ae, hai te mōhio mātou ae, hai te pai tēnā aho i anō, ka leo e pai ana ki te heri kirunga nā marae o nā tiawa nā te mea kore take o koutou haunga katoa o koutou whare pako
7: ae
6: ka le pai ki heri e ataku wahine pākea ki reira anā ko tāko e te iei au ki te kati katoa i nā marae kia whakatikati ke ria i nā whare pako te whakautu o te karawana a ka ki te koutou koe nea nā kōrero a te rangatira o ki te koutou e rangatira tēne ka tai ka pōti rātou ka uru au ki roto hai tia mana mō rātou ana i te rāi muri atu i tēnā te mana ko hare au ki te county council ki te tīkina i te health inspector ka hare māwa ka paupau atu nā pānui ki runga tēnā marae out of bounds ale whakai te mai ke oti nā wharepaka o tahi anake te marae o nā te au i te wāti e te rāwā ko te marae tonu i Wairaka nā ka mahia nā marae wa rātou wharepaku te rāwā ka hinga te tahi o waku whāia ana te ti mai o waku pāpā o me whakahokia ki rio te tōna marae ka ki e te wekao ki e toro o kāre tika me takoto ki wada ka ki e te koina te mana i tau mai tō tātou waka mā tātua heria ki reira nā koutou te he nā kāre koutou i whakaochi wā koutou whare paku ki a tino paira wātu wā koutou whare kai ki a tino paira wātu ana kua mate ko koutou e ana kua heria ki reira a mai tērā wā ka haere au i raro i nā parirau a te kalawane a Eruera Manuera a Harry Rogers a Takataka Kōpū a Bill Maxwell wera a kalawa ana ka heria au ki pōne i nā kalawane ne ka heria au ki pōne i te hui o te kaunihera Māori ana ko pei te huru nui Jones ke tia mana i te rāwā anā mō te anātau e ono wau e tarai wa haere i rua taku Falcon nā kraua nei ki pōneke ka lehe moni mō te waka lere rangi ka lere mātau mawaka ka mutu au te mahi te pō o te taite ka lere mātou i te pō ana e lere hane ana mō aua tau e ono ana ko nā karaua nei koe nei tā rātou mai a ko te tahi ka kia ta a runga tēnei taki māku e wāhi nā kore o kia te te tahi a māku e whakatina na hia a ko te mea tua toru ka ki mai a mana e kapi ne aha kua hea te kaupapa ka pērā tia nā karauana a ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tua rima ka kia teru ki ala teru o ka hea te wāhi māku ai kōrena try the kai hoa kwa ina taku mahi mō nā tau e ona try wa te waka kwa ina oi kia nei wai maria au i poi poi a tia au i ako tia au i nā karaua o aua wā mō nā tau e ono ana o te tau e ono tai atu ki reira ki pone ke te tai wā ka atu atu ki te kōrero i wanga ni te kaunihira Māori wa Aotearoa nā te mna wōku hoa o tau awa a patu ohepa a rangi wōka a koro diusma ne? O rātau i

0: We're not. Kim, what are we doing after 10 o'clock?
1: Your time.
0: Ka mwe pā tai kia ia, ko mwai tētahi kai tākoro whutiporo, i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio o tātere, Chiefs mana.
2: Ako maua i o rātou pēr.
0: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka te tiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea ki nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira, ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
3: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui, kai ariki!
0: Kā pai, tātere, ki te hoi.
2: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
3: Ai, nāku i whakatika.
2: Pere, matapuputu.
0: Karapia.
4: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki.
0: Tāia, tōna au tāia nei. Tāiria.
5: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui, kai ariki.
1: Lāwe, tērā tuahine.
0: Lāwe, tērā tuahine.
1: Lāwe, tērā tuahine.
3: Para, para.
0: Kimo.
6: Tū ngau ngau wana matatahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Haa, kau kupapatanga whakapara o te whakapui āniki.
0: Tērā koe, Kimo.
1: Kia ora, kia ora.
0: Tērā koe. Pātara, pātara.
6: Ka pai. Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā matapuputu o te apuranga i te tau kapatanga. Haa, whakapara wai o whakapara pui kai āniki.
1: Whakapara.
6: Kaurau tatu wāku. Tata.
0: Tatara wātu nei, oe no he kemu anō kai te hāre.
3: Pirei kri aku mō.
0: He hāti ngā kuina, te ngō te kemu e hāre ake nei. Nā reira ka timata, ki tēnei taha. Ai, Tairia, kōrua, kō pātara, hāre mai.
3: Te tangata reo irirangi rā. Ria kaha, kōrua. Te tangata reo irirangi rā, kā le tātau te moio ki tānei mā. Oh, kei te rongo awi ko nei.
2: Kei te rongo nei, Waikato Rāno.
6: Ready? Kare tau.
5: Kare tau.
6: Pui. Kai.
5: Kai.
6: Pene.
5: Pene.
3: He pai tenei.
6: Pātara.
5: Hea?
6: Pātara.
5: Pātara.
6: Tātua.
5: Tātua.
6: Hiko hiko. Hiko hiko.
5: Hiko hiko.
6: Rehu rehu.
5: Rehe.
6: Hu. Rehu.
5: Rehu.
6: Rehu.
5: Rehu, rehu.
6: Puka, puka.
5: Puka, puka.
6: Mā iko, iko.
5: Mā.
6: Iko, iko.
5: Hiko, hiko.
6: Iko, iko.
5: Iko. Mā iko, iko.
3: Kapai.
6: Pio, pio. Pio, pio.
5: Piro, piro.
6: Pio.
5: Pio, pio.
3: Kapai.
6: Mā reikura.
5: Mā reikura.
6: Tū wiri. Tū wira.
5: Tū.
6: Wira.
5: Tū wira.
6: Kapai.
5: Tū wira.
6: Ha kere kere.
5: Ha kere kere.
6: Manawa wera.
5: Mata.
6: Manawa.
5: Manawa.
6: Wera.
5: Manawa.
0: Ka Manawa wera. Tēnā ko.
1: Mawe.
0: Whakawhiti.
1: Whakawhiti.
0: Ane, Tairia. Ane.
2: Ko awe kupu anō. Nā ka, awe kupu anō. Awe kupu anō.
0: Nā mai, kia tu. Whakawhiti, whakawhiti kōru tahi, whakawhiti. Whakawhiti. Pai tai hoa, tai hoa.
1: Murei te wai. Kamohia a...
5: Whakatieke.
6: Whaka...
5: Tieke.
6: Tieke.
5: Mā koha koha.
6: Mā koha koha.
5: Mā koko.
6: Mā...
5: Mā...
6: Mā...
5: Koko.
6: Toko.
5: Ko. Ko.
6: To.
5: Hakorea. Ha.
6: Ha.
5: Ko.
6: Ako.
5: Ha.
6: Aho.
5: Inu. Inu.
6: Inu.
5: Korokoro.
6: Inu korokoro.
5: Kauere.
6: Tau.
5: Kau. Ke.
6: Ke. Kau.
5: Kauere.
6: Kauere.
3: Kauere.
5: Tai a pure.
6: Tai.
5: A.
6: A.
5: Pure.
6: Pure.
3: Kauai.
5: Piro.
6: Pi. Pi.
5: Piro.
6: Piro.
5: Re. He.
6: Re.
5: He.
7: He, he.
8: Piro he.
4: Piro he. Piro he. Piro he. Piro
7: he. Ha kiki.
8: Ha.
7: Kiki.
8: Tiki.
7: Ke,
0: ke. Tēnā kōrua kua mutu.
7: Kōpau
0: te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Ki mō. Āre mai.
9: Nāwe, nāwe, nāwe.
0: Mare. Tōmai.
9: Kono hoko ki tēnei taha.
7: He, kama he. Kua
4: rite. Kua rite. Tohora.
9: Toka.
4: Tohora.
9: Tohora.
4: Tohora.
9: Tohora.
2: Tohora.
4: Papa Moana.
9: Papa Moana.
4: Tanifa.
9: Tanifa.
4: Ika tere. Ika. Ika.
9: Ika.
4: Tere. Tere. Ika tere.
9: Ika tere.
7: Hū hūnu.
4: Hū hūru. Hū hū nū.
9: Nū.
4: Nū. Ah! Hū nū.
9: Hū hū nū.
4: Hū hū nū.
9: Ko ni gugu.
4: Tata, tata. Ai.
0: Ana tonu.
4: Ai he. Ai he.
9: Hakari.
4: Ai he.
9: Ana hera.
4: Moana.
9: Pohara.
4: Moana. Ma. Ma.
9: Pa.
4: Ma.
9: Pa.
4: Ma. Moana.
9: Mohara.
4: Moana. Moana.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei ki mō.
4: Kia kaha ake.
0: Karai tukua e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
9: Pai.
0: Karawhia.
9: Mauri.
4: Pauri.
9: Mauri.
4: Mauri. Mauri.
9: Mau-mau.
4: Mau-mau.
9: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
4: Whakapiri.
9: Ai. Haka. Whakapiri.
4: Haka.
9: Apataki.
4: Ipapa.
9: Apataki.
4: Apataki.
9: Ai.
4: Apataki.
9: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
4: Mate, mate, aone.
9: Kamai. Poi.
4: Poi.
9: Poi. Tūturu. Tūturu.
4: Tūturu.
9: Tau oranga. Tau oranga.
4: Tau oranga.
9: Tau oranga.
4: Tau huanga.
9: Tau oranga.
4: Tau oranga.
9: Kamai.
4: Tau oranga.
9: Kai. Kai.
4: Kai.
9: Kai. Angi tū.
4: Ariki sū.
9: Angi. Angi tū.
4: Angi tū.
9: Angi tū.
7: Anti sū.
9: Hai hai tia.
4: Hai hai tia.
9: Inu.
4: Inu.
9: Piu piu.
4: Piu piu. Angi. Angi. Angi.
0: Tēnā ka pai, ka pai e noho. Wanoe wama hai te wāhanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wairua ngā hukāne kore. Wanoe hai te wāhanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi, kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihi ana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kai tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia kūtou te wā.
2: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātou ka whakarongo ki te reu irirangi Māori. Iara, iara, he ruka hunoho wēne, he ruka hunoho wēne. Whakarongo me rai koe nāk me koe rato mahi.
4: Wātea, wātea.
2: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reu irirangi Māori. Kua tō te rā, kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reu irirangi Māori. Nā reira, kā reta e te kōro mō taku teihana ki kai panaiau i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noiho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautangata noiho kai te whakarunga. Pēnei, e tahi reo iri rangi. Anei, kamutu, kei te pai noi hoa pātara. Kei te pai noi kia puta i tana tūranga mai, kia hara mai te pau kā te kiko nei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tari nei anai. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te Pākehā.
8: I wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā irunga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātau waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūka.
4: Kōrero.
2: Tāpuki hie.
5: Nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rāta na wāe a pukoro. Anā, ko tikina ti ngā pānui mai te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kautau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
8: Whakapāho te atu. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
5: Koe te mahi o te mokopuna.
2: Taki mai anu te pere hea.
8: Pere ngā kai mātua.
5: Hoi anō. Huri ki tei ana ke.
4: Te hea reo airirangi.
5: Ko taki te pere.
2: Huri ki tei ana pāwaka kai rāta Māori.
4: E hoa mā, kai te tino a wangawanga au ki o kai kautai kōrero, kautai tino whakapono ana kautai ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o a kautai tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei rā, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae, kāre e tahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku, ai ohorere, me whakarongo pia rātou, ki taihana ke, ki reo irirangi ke, kia ora.
8: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
4: Te reo irirangi.
10: Nga hata taka o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
4: Me noho tonu ki muri.
10: Ai, tika ana me haromai ki kore kātū ki te Aotearere mua tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Ka tae noi o te prāua, hei aha te pata. Kare tāia te hoko pata. Kare tāia aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noho te pāinga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi tētahi huarahi pai, hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
4: Kōrero.
10: Engari, kua ki te kē tātou, ko ngā tangata e whakapāho ana i runga te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
5: Kia ora.
10: Tēnā ake. Kia tika.
5: Tātou, kimo.
10: Kia tūturu taku kōrero, hei wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautonu koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga, i tō wāia mātakitaki ana i te tiwi, ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te tāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi.
11: ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a Whirimako,
4: i a Iwi,
11: i a Ruia Rania,
4: Iwi.
11: Rob.
10: No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
0: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
10: Kōrero whāpāns.
8: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua mau i a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe hea ngā
2: koe. Mā moe hoa.
8: Kau, ka whakarongo koe, ne tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori. No reira, me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha, o te pono, me te tika, te māramatanga. Amine,
10: hoki mai, tama.
2: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā, ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongotoni i ako e Taraiwana hautuane tō waka. Kai te pai noho te mahi pukamate me te Taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māne e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma māori, he māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahe. Ki nei o tiare, ki nei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
4: Aha, tira nei.
2: Nā reira, e kare mā. Anei te ora, pauaka whakaata, kāre he taku te
4: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa reo
0: he rirangi. Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana. Hua no e hika mā, te tā e te pēia. Engari, kauara e ware ware. Kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai a kua nei. Hai te wāhanga, tuatoru. Kia rite mai anō ki te katakata hoki mai anō ki Pukuhohe. A ko te toa o te wāhanga a tua rua ara ngā mahi tau tohe tohe tēnā koutou. E te tima nei.
10: Te reo irirangi o tai inui.
0: Weno e hua mā, ko te wāhanga e hārea ki nei. He wāhanga mīharo, a ko te ingoa, ko wai a hau. Ko te whakamāramatanga. Me whakamahi te whakatauki, kia whakamohi atu, ko wai te tangata, kai whakari, kai waiata i runga i tō kāri. Nā reira, ka timata ki te tahatoa. Ko te whakatauki tēnei wiki, whāia te tikahurangi, te tuahu koe, me he mau ngā teitei. Karawhia.
12: Whāia te tikahurangi, te tuahu koe, me he mau ngā teitei. E tāne, o te rā waia Elvis, engari, he bangu mangu, he paiake ki te waiakta,
10: a
12: te rāna, he ko te ingoa, ko te ingoa tuatahi, heri te kinga hu o tiare, ko te ingoa tuarua, heri te ki te ingoa tuatahi, o te nei Māori ne.
0: Ka pai! Tā tāra wātū, tēnā koe pānia. Ka pai, tā tāra, e tū.
10: Rāwe!
2: Oh my heavenly father.
0: Boyoti
2: tikahurangi, ki te tū ohu koe me he maunga teitei. Kua mutu nera. Ko taku wahine, he pēnei ona makawe i tētai kiriata. He mangu mangu taku kiri, nui waku ngutu, nui ake ngā ngutu o te Māori. E tīmata ana ki te pū, e tīmata ana taku ingoa Pākehā. Ko te wahanga tua rua o taku ingoa, ko te pū whakamutunga.
10: Ko JC!
0: Pere.
8: JC!
10: Te piro kia mātai, ne?
2: e pere.
0: Kia tere pere.
2: Kare mai ki te tai wai te kotahi.
13: Whai a tēti kahurangi ki te tuohu koe mehe maunga taitai. He kai hāpai a hau i ngā tangata mai wiwi. Ai, a māma.
0: Ah, māma te rei
13: ia. Tēnā koutou, tēnā kōrua.
0: Ka pai, te rei ia.
13: Kia
7: tere. Ne tō tino hāngai ki
0: te kato whaka.
11: Whaia tī te kaurangi ki te tuohu koe mehe maunga teitei. He kai wai ata pakeke au, no tō reanga. Timata mai taku ingoa i te pū pē.
2: Mehi ki te kapua.
11: Ana te ingoa whānei ko te la. And I kai waiata rōmoni.
7: Patty LaBelle.
11: Akia.
7: Kari kari koe waiata.
0: Ha pai, ka pai, kari waiata na reina.
11: Ana waiata.
0: Ana waiata.
11: Ana waiata.
13: Ana waiata. Ana waiata. Pula.
7: Pula.
0: Tika hapa, tada.
11: Kei pai pata, kei pai.
14: Fire. Tēti kahurangi ki te tōru koe, me he maunga teitei.
7: Donald Trump.
14: Nā, ko taku wahine, e whai ana kia rangatira ia mō
2: te
14: iwi o Amerikara.
2: Bill Clinton.
0: Bill Clinton. Me te
11: whai
7: hukuri. Whai
0: hukuri. Whai hukuri.
7: Whai hukuri. O, te timana koe mohi o nai ki tēnei tangata.
11: Wau a tēra.
7: O, ai.
2: Kia rua, kia rua, whakaro.
7: Whai! Tēnā,
11: tēnā.
2: Kāre mai, mō rōpia koe.
0: Hafe maka, hafe maka, tātere. Tātere, kātere.
2: Whai o te te kahurangi ki te tōkwe me he maunga teitei. He mātaku kiri, engari tino he hea nau kia mangu mangu. Aha koa he, pāpea te hau.
0: Marira, ko te tō o tēnei whakataitai, tēnā koutou e te tīma nei pānia mā ko koutou ngā koa whakaihuaka. Me pakipaki kā tika etu tātou he waiata kai te haere. Kia ri te mai. Eika mā, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, hewe hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori, me te wairua ngā hau kia kā hoki koutou i te kāinga. Ka wairukahu mai, kōrero Māori i ngā wā katoa. Nā reira, ko puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.

Ah, oh. He made the key.

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Harikoa katoa nau i tēnei wā, i te mea ko hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hihau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
3: Wairua, wairua. Te whenua.
4: Whare i tīnoi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
6: Meko meka! Wai
5: ki te papa o puke tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
2: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāene. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
6: Rousey noeho.
2: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon Potorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake te nā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahi nei. Ah, awatea, te nā koe, awatea wi hongi.
8: Awatea, awatea.
2: E te wi, anei te Eminem Māori, ko waia ko Shamanem. Shai,
8: Shamanem.
2: E kare mā, kia ri te mai he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohe o koe pānea, ko koe te tuatai, te tiro ki te kāmera.
9: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana.
8: Mā rawa tēnei.
2: Mā rawa tēnei. Tangi rau pahene, ka pērā hoki ke Leon. Karawhiua.
10: Ke ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Ahu pērā, pōki pēk, brebe, brebe, brebe, brebe, brebe.
2: Kia kā rā koe, Jeff, ā, te tiro e roa.
8: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
2: O, kei te kāpō, o, tata pakaru iā koe te tūru.
11: He wate rō. Kei ngā whetū kōrako rako tau, tā more more nui ā rangi, i ka, te where where, o, mā, he ka mā, ngā whetū pia tātā e tīra marama mai ana.
8: Kia ora, kia ora,
2: te hana te ngana.
11: Mā, te hana, he ka mā.
8: Te
11: aha.
2: Aotea.
12: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
11: Ana.
2: He paitera, he paitera.
8: Mei, kore ake
2: tōtu ngāne. Pai hene tīpa.
8: Kia ora.
2: Te mihinga kia tere, kai te mohe oi tohunga koe kēne mai.
8: Ai,
2: tukuna.
8: Ai.
9: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
2: Koele te wā tuatahi, koe te katoa i ākoe.
8: E hoki koe ki te prake tehi.
2: Shame at him.
11: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ke... I ka pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetū pī a tātai tīrama mai ana.
8: Tēnā koutou. E kai te pūrongo pau e whakātai
11: koe. Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
8: Ai,
2: te mōhio.
8: Mihi mai.
11: Nā wena i tui.
2: Wero e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tima tamai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
8: Tū mai awatea.
2: Ai, awatea.
8: E tū awatea.
11: Awatea.
8: Awatea. Kawa awatea.
11: Awatea.
2: Ai.
11: Korite.
2: Ai, karawhia.
11: Ko marohi.
12: Ko
11: marohi.
12: Māui.
8: Ko Māui.
11: Ko Māui. Ka au mangea.
12: Au.
11: Mangea.
12: Aumanea.
11: Whakata. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
12: Whetopi taka.
2: Tata. Tata rawa.
11: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
12: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
11: Ai, ai. Tā mutu mutu.
12: Tā kutu kutu.
8: Tā
12: kutu kutu.
11: Tā
6: mutu mutu.
12: Tā,
6: kutu kutu.
11: Kia ora. Uru kā rai rai.
12: Tā rea rea.
11: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
12: Ma, ma.
11: Pā ua ua.
12: Mā ua ua.
11: Pā ua ua.
12: Mā, mā ua ua. Ai,
11: tata. Tū parara. Tū parara.
12: Pa, tū parara.
11: Tū
8: parara.
11: Pū oi oi.
12: Pū.
11: Pū oi oi.
12: Pū horonui.
10: Kā pai, kā pai. Hano, he whakawhiti te mahi. Oh, Shane, oh, tiki rau mai. Tēnō
8: rawe, ale, ale kore.
10: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
8: Rawe te kore. E hara i ako
12: i tēnē. Ngā mea katoa.
8: I te wako tahi.
11: Me kororo koe.
12: Haumanu.
11: Haumanu.
12: Haumanu.
11: Haumanu.
12: Waiora.
11: Waihona.
12: Waiora.
11: Waikora.
12: Waiora.
11: Awatea.
12: Piki.
11: Pikari.
12: Piki.
11: Peke.
12: Piki.
11: Piki.
12: Ah. Oranga.
11: Oranga. Orangatanga.
12: Haora.
11: Haora.
12: Hauora.
11: Haora.
12: Hau.
11: Hau.
12: Ora.
11: Ora.
12: Mafe.
11: Mafe.
12: Ai.
11: I pānu iau i era kupuina nahi.
12: Māro.
11: Pāto.
12: Mā.
10: Āgo i pānu tie i nāre ka.
12: Ai.
10: Kei te he tonu.
12: Ua ua.
11: Ua ua.
12: Ai. Whakarau ora.
11: Whakatauki.
10: Komutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi. Papa, kata kata, mō te whaka kata kata.
8: Tēnā. Tēnā.
10: Kia ora. Kia ora. Kia tūpato Jeff kai mamai o Taringa. Kāri i te rōms.
8: Nani? Ai, out of here.
12: Kupu.
11: Kupu.
12: Kapu heke.
11: Kapuke.
12: Kapu heke.
11: Kap.

0: Aki a aku mātua i au, engari, ko te take, he pai ahau, he queeni ahau. Ko ai te queeni o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata, kē nā te mea, i patua, eia, ōku mātua.
1: Oh.
0: No reira.
2: No, ai, kei te tino. Mātua.
0: Oh. Oh. Koe rā te take, kei taumata, kē eia.
3: Me i whakakore e te, te papake tamari.
4: Oh. Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Pau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tikanga Māori, me ngā tamariki Māori ki runga noa tūrātou.
3: Mai moko aia, Shea, te atamira.
4: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we era mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wākatoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
3: Moko toa.
4: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
5: Kei ia te pruma. Aua, paru ana.
3: Kei te tika oki. Paru paru no tua.
2: Tāna te huarahi o toi para.
5: Kei te aru au i ngā kōrora takura ngā tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru i a tātau tamariki. Kao. Engari, mātea hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātau, kei hea te rārangi.
2: Kei hea tōna o tina.
5: Kei hea tōna pai, hea te kino. Te kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātau i tēne mea te aroha.
3: Kia ora.
5: He aroha pūmau tīra. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, ki au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato ki a mātau. Steel caps, ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mai moko i engari, tino mataku ahau i ai.
3: Ai, still here.
5: Kei konei, kia tūpato, Pākehā, aroha.
3: Aroha.
2: Aroha. Aroha.
5: He aroha.
2: Pākehā i rungi te aroha.
6: O te taonga tō ki ngākau, ko tāku moko punae, he moko puna kōri kōri, hei aha, hei ahara, ko te mea nui, ko te aroha, kaua e pati taku. Moko puna, mea fi afi mai, taku moko puna, kuri kuri e.
5: I paki,
6: ai, no reira, mea fi, mā te tau toko,
3: mā te
6: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātai tamariki, e tsika i ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata, nā rātai tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea kē kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
3: Mai moko. Kia
6: ora rā. Mai moko.
3: Ka moko kuia. Tēnā koe pānia. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
6: Hei.
3: Moko i ato.
6: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
4: Takatara ia.
2: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi, tūkino i a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tikina te pū, tūkino hia te tehi atu.
3: Kua tōria te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki i tino hio kua kōhuru tāngatai nai. Tātou katoa i Pākehā i a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kārepea kōrua i te mōhio, nā te mea kārea kōrua tamariki, kārea kōrua te mōhio. Kia whaiwhia whānau tamariki kōrua i o taha, i ara,
2: whakapōrere i a koe.
3: Hei reira raua kōrua, mohio ai. Ko te tamaiti a te kaka e no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia...
6: Kāre
3: anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā, he wā ka tai ki tōna wā.
5: Teka.
3: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatika tika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
1: Oh,
5: ia tērā
1: i wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto ia koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Huano e wama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
3: Papaki tonu.
1: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu kia koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe i tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō i a rātau a te whakatātai tuatahi. Huano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata kia koe Leon anei tō kāri.
5: Kia ora.
3: Rimanga
5: kupu. Kupu tuatai.
0: Ki.
5: Tuarua.
0: Iti.
5: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
0: Kia.
5: Ia.
0: Kia.
5: Koe.
0: Kia koe.
5: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
3: E
5: whākia.
0: Kia koe.
5: Hahau.
0: Patu.
5: Patu.
7: Ngā taka.
5: Hea tērā, e rua ngā kū, kū tuarua, ki, kū tuatahi, tā, huarite ana, huarite ana ki te,
1: whā,
5: moe,
0: toe,
1: rua,
0: tahi,
1: kopau te wā,
3: hea, he whāke ngā kupi e rima. Kia koe hoki.
1: Anepane, anepane.
5: Hoki.
0: Hoki.
6: Anō rei hei, ki waha.
3: E ru anō i ngā kupu.
6: Ai, kupu tūrua.
0: Rua ngā kupu.
7: No, teko.
6: Tiko. Hamuti.
5: Hamuti.
6: Hamu.
7: Hamurana.
3: Kaputi.
6: Muti.
5: Kairoke.
3: Miti.
6: Miti
3: tō ihu.
6: Takahi. Tō hamuti.
7: Tō hamuti.
1: Kata iti mā māmo ko tērā.
2: Kia ara.
1: Me te paio mamai. Pirangi
2: koe kia tērā.
1: Paitara mai whakāri.
3: Te wairo tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tomai ngā mea
2: māma katoa
3: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
5: Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
2: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
3: Koe. Tēnā koe.
5: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
2: Omutu.
3: Herite ki te oro, ki te...
2: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
5: Kia ora.
2: Ai, koe. Kei te iana ngutu ki te korikori.
3: Tata koe.
2: Pai tēnā tīwhiri.
3: Kino koe. Pai koe.
2: Anu koe.
5: Ai.
3: Kaua koe.
2: Kore koe.
3: Kau koe.
2: Kore kau koe. Kore kau.
3: E koe.
2: E koe.
3: E pene, ngā me iti.
5: Te ki.
2: Ai, e rima ngā kupu.
0: Kupu.
2: Kei runga no atu koe.
3: I kite i
0: a
2: iai. He koi te koi.
0: Whanga kupu.
3: Tuatahi, a, e, he,
2: o, u,
3: ke, ko, ke, ka.
2: Mamire.
3: Kupi tuatori?
2: Tuhi koe i te hau. Tuhi koe ngā
3: ara. Kamauti wehi.
2: Ngā pū.
1: Kamauti wehi.
0: Kamauti wehi.
1: He whakataetai kai te hāre.
2: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
5: Ke, a, ke, ka.
0: Engari, he rautaki.
2: Runga kupu.
3: Oh, rua noiho anu. Oh.
2: Oh. Wehina.
3: Matina, e. Mati.
2: Eiro.
7: E koe.
2: Kakariki. E meke. E
5: patu.
7: E koe.
2: E koe.
0: E panami.
3: E ruku.
2: Taka, taka.
3: Haua.
7: Poko.
2: Enge.
3: Wairangi. E wairangi.
2: Enge.
7: Enge.
2: Enge.
3: Enge.
2: Nā
1: reira, ko te toa o tēnei whakatau te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmā nei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
3: Mā te rōpū toa nake e waiata.
1: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakatai rangai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.

0: Waiata.
1: Te iwa ki mui tana.
2: Wai ora. Wai ora.
0: Wai ora.
3: Kei te tino u.
2: Utu. Utu.
0: Hutu.
2: Utu. Utu.
3: Tutu.
0: Tutu.
2: Utu.
4: Kutu.
0: Putu.
2: Kutu. Tu pono.
0: Mo.
2: Tu pono.
0: Tūporo.
2: Tūpono.
0: Tūpono.
2: Yay!
3: Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karue o.
1: E aro tahi ana.
3: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
4: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
3: Te kaumārua.
5: Oh, kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
4: O rāwe ngutu kua
5: mokare. Tai wakare take o te kōrero.
0: Karawhia.
4: Kiri.
1: Ki.
3: Tāne te paku mōheo.
1: Kiri.
4: Kiri. Kiri.
1: Kino.
4: Kiri.
1: Kiki.
4: Kiri.
1: Kite.
4: Kiri.
3: Ano, ano, ano.
5: Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whu tana wai.
4: Tepu.
1: Tepu.
4: Rangi. Rangi.
1: Karanga.
4: Rangi. Rangi.
1: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha, waha!
4: Waha! Waha!
1: Wananga!
5: Ke hoki ki te kāinga, kua kohera, tōkore take mārika!
4: Waha!
1: Waha!
5: Hei! Mātea!
4: Rātaka! Rātaka!
1: Ano, ano!
4: Rātaka!
1: Inā te reka!
2: Inā te reka!
3: Aroha mai! Whakawhiti, whakawhiti! Pauti! Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hōu. Koe gai te bau ngā tāra.
4: Ai, aroha mai.
3: Apai.
1: Kare tāo. Kare tāo.
4: Kare tāo.
1: Kai. Kai.
4: Kai.
1: Pene.
4: Mana.
1: Pene. Pene.
4: Pene.
1: Pene.
4: Pere.
1: Pene.
4: Pene.
1: Pātara.
4: A?
1: Pātara.
4: Pātara.
1: Tātua. Tātua.
4: Tātua.
1: Hiko hiko. Hiko hiko.
5: Ana kei te mea tama taringa.
1: Rehu rehu. Rehu rehu.
4: Heu.
1: Heu heu. Rehu rehu. Rehu.
5: Mea tū tō ringa i te
1: tā. Puka puka. Puka puka.
4: Puka puka.
1: Mā iko iko. Mā iko.
4: Koito.
1: Pio pio.
4: Piko piko.
1: Pio pio.
4: Pito pito.
1: Pio pio.
4: Piko.
1: P-O-P-O.
3: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakao kia mai. E noho kōrua. Anda, o mai.
6: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
3: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e hālea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāne. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e hālea kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. O te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
2: Tenga.
3: Kei te taha maui nei, te taha whakai. Anei, te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
6: Kaupapa tēnei.
5: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei a kūkara, te puna mātauranga.
6: Kei te pidan koe kia pānuitia no te kaupapa.
5: Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori.
6: Kei
5: te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
6: Nā te mea.
5: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
2: ana.
5: Kia ngaro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou ā rātou kōrero, ka whiu aki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reina, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e mau nei i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, wā raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pau ka whakaata, he mahi aha a koutou. Nō reina, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
3: Kūkara, e mihi ana.
1: Tēnā koe koe kia kā tātou.
6: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whaihua ki reira, ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, engari karakau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko wai ka hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe tika ana ki whai e au, kāne ai mō te titiro ki tērā ko te tapu.
3: Kristen.
2: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari, ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena, horekau, he hiko, i tō kāinga, tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu ei ki ngā whārangi ipurangi, ki kite ei koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa e iri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
3: Kūkara. Pauti.
4: Kia kaha, Pauti.
1: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone iti nei o Tūrangi. Ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana. Nā reira, ka mate te tangata i te hāre atu mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone ki te rapu i a kūkara. He wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara, ka hinga a kūkara. Ki te taka te rorohiko, ka whati, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koroma, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te gei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onue nei, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna pāua. No hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kūkara, ngā kōrero ngā puna
3: mātana.
5: Ka mai, Pauti. Ka mai, Pauti.
1: Ka mai.
5: Ana.
1: E wero anau i a koutou. Moena koutou te wero.
4: Ko Henry ngā whārangi mo te wero, kei rungi a kūkara.
1: Tō rekere kia ana. I runga o mpukamata. Nā, ko paukini a koutou katoa i ai nena. Kia mohi o koutou, ai he wero mari.
4: O, e wero anau. Tuatahi,
1: tuatahi, kei a taku kamera. Nā wai teka, hore kau a rātou hiko.
5: Hika.
1: Kare ai, mohio kia koe, hoa engari, mohio anau kia koe. Take mohio anau kia koe, ki tau rungu o pukamata koro haira mo te ahai. Kare rātahi, mea kūkara.
4: Pukamata
1: se. Pukamata kūkara. Kare anō kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, ko tūtaki o tā kaurua pepe. Ko kitea marika hau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi rā, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tāua hoki tā kaurua pepe.
5: Tika, me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai wa kare no te pei o
4: mōhi. Ai te, kai te whakapaipai noi. Kia tere mutu ai tēnei kē pokopau nei.
7: Nā, kāre i a kūkara, ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā... Mātauranga kairunga i a kūkara.
5: Teka ngā kōrero a whare
7: me te aha, i a kūkara. Teka. Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga, te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori, ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, kaha whakahea nā au i tā koutou?
8: Ka pai,
7: whakahea. Ko puka mata kē tā au e kōrero nei, hara ko...
5: Ana, i puta mai te kūkara.
7: Kūkara, ka kia reira, ki mihea te puka mata i runga i
3: kūkara. Tēnā
5: koe. Nā wai, nā wai, ka whakahea.
3: Whakakapia.
8: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne emana? Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
5: Mātauranga Māori.
8: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware au koutou whakaaro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opaki. O me ko ngā mea katoa, o paki me te okawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he ro atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
3: Tēnā koe pānia. Kia ora.
5: Ko te mātauranga o ngā tipuna.

0: I'm Jason Derulo. Derulo. Jason
1: Derulo.
2: Hey, what's up? I'm Khalid.

0: Throwbacks, 90s and more. Ati Awatoa.
1: Tu mai e te iwi, tika tika mai rā tātou. Te reo irirangi o Ati Awatoa.
2: E re re atu nei te reo aumihi ki runga ki ngā aratuku o te rangi. Kia tau atu ai ki runga I a koutou katoa e noho pūāhuru mai nā I o koutou papakāinga hurinoa. Tēnei ka mai o hātu kia ngā kaunui, kia manawa tītī, kia aumangea. Tēnā koutou katoa. Kua tau te noho a o koutou hoa ako I tō tātou akomanga. No reira, kia tahuri ake tātou ki te hora I te reo aumihi ki runga I a rātou. E hoa mā, nau mai piki mai anō ki tō tātou akomanga o ako. Tēnā koutou katoa.
3: Kia ora.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui o tētahi kui e matatau. Hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wete reo ka whai ake I roto I te wāhanga tuarua. Whai muri mai ka whakahaere hia e te hi mahi kōrero, hei whakaū I ngā whakatakotoranga reo ka tirohia e tātou I roto I te wāhanga tuatoru. Me whakarewa e tātou tō tātou waka. E hoa mā, hei horopaki mā tātou, anei taku pātai kia koutou. Ko wai o koutou I whānau mai I roto I tetehi hohipera. Koutou katoa, tātou katoa. Louisa, I whānau mai koe, I whea?
4: I ahi te reiria,
2: me koe Robin?
5: Whanganui ātara.
2: I whānau mai koe I te whanganui ātara. So?
4: I tamaki makaurau tonu.
2: Ka pai, me koe te awarahi?
6: Kirikiriroa.
5: I te hohipera o Waikato.
2: Waikato.
7: I tokoroa,
2: ka pai. Whānau mai au I te hohipera o Kirikiriroa anō hoki. Nō reira, kanui rā te mihi ki a koutou I e rā kōrero a koutou. Ko ngā āhuatanga o te whānau, o te whakawhānau pepe, te tino kaupapa o a tātou mahi I tēnei rā. Sauf, ka tuku atu au I tēnei pātai ki a koe. I te wā I whānau mai ai koe, e maumahara ana koe ki etehi kōrero I kōrerotia e o mātua, e o tūpuna, ki a koe, I ahatia, I muri I tō whānautanga, I ahatia.
4: Mutu ana te karakia, te whakamoimiti, ka titirotaki māma ke hau me tana whakaro. Te wiriwiri hoki o tēnei pēpi, ana I panaia au I taku māma, ana karuruma taku karani māma ahau e tiaki.
2: No reira, he kōtiro koe I wha, he mea whāngai koe e tō kuia.
4: Ai.
2: Kā mau te wehi o tēnā whakaro. He rangatira hoki tērā whakaro ki o tātou tūpuna, te tuku I tētahi mokopuna, kia whāngai hia I tētahi atunera. Kā re tino ki te ana tērā āhuatanga I ēnei rā, he matapiko pea nō ngā mātua o ēnei rā, ngā rangatahi, hoi anō. Hei whakaro ake mā tātou e rā tikanga tawhito. Ako ake nei ka whakarongo tātou ki tētahi kuia no tūhoe, ki a Carr Williams, e kōrero ana mō ētahi āhuatanga e pāna ki te whakawhānau tamariki. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou kia mutu te kiriata. Tuatahi, kohea te wāhi whakawhānau tamariki I mua, tuarua, I ahatia te pepe I muri I te whānautanga. Māku e ngā pātai e whakātu. Kia tahuri ake tātou ki te mātakitaki.
8: Te whai a tēnā rā wātu koe, watau mai nei tēnei rā. A kā atī nā te mea ko te whakawhānau tamariki, te kaupapa o te rā, tēnā kua whakamārama hia mai nō hea koe, kōrero hia mai tō whānautanga mai ki te ao tūroa nei, Miki. Ai.
9: I whānau mai ahau, I roto I te wāhi e kī ana ko te kōhanga o tūhoe, ko rua tāhuna. Tērā wā, karekau he hohipera, karekau he rori pai, karekau he tākuta. Nō reira, ko wai ka whakawhānau I a mātou. I waimaria pe a mātou ko taku whae atonu te kai whakawhānau tamariki. i whānau katoa mai te whānau e rima mātou, i whānau katoa mai i rua tāhuna. Ko tō mātou kāinga i runga i tētahi puke, te taha o te marae o te umuroa. Ko i rā tō mātou marae. Nā, kāre tino tawhiti atu i tēnei kāinga he puna, he puna wai, me tētahi koawawa e rere ana. Nā, kāre au i tino mōhio engari i aua wā, he mana nui tō te wai, tō te awa, tō te puna. E pāna kie nei mahi o te whakawhānau tamariki. Te āhua nei ka heria ki te wai, ka whānau mai ana, nā te mehetata nā pūhara keke ki te puna, ki te wai, ka heria ki reira, kia pai ai te horoi. Engari he tere, e harai te mea roa. He tere, kātahi ka whakahokia mai, ka pania ki te hinu o te etahi wā ko te tītoki, etahi wā ko te kawakawa, ka pania ki e rā hinu. Nā, i taua wā, mehe mea ka whakakaukauhia, ka pania ki taua hinu. Ka miria te tinana.
8: Kia ngohe-ngohe ai.
9: Kia nohe-nohe ai.
2: A tāhua ngā kōrero a te kui a ranera. Kāti, kia hoki ake tātou ki ngā pātai i whiu ai kia koutou i mua i tā koutou mahi whakarongo. Robin, kei a koe te whakautu ki te pātai tuatahi. Ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua i roto i ngā kōrero a
5: te kui. Taki mai ko te kōhanga reo o tūhoi. Rua tāhuna?
2: Ko ia hoki tērā, ne? I whānau mai ia i te kohanga o tūhoi i rua tāhuna. Engari, me whānui ake pia te whakaaro, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki. Ko i rā tāna marae, mō ngā tamariki katoa i e rā wā. Ko hea te tehi wāhi. Te taha o te?
3: Te wai.
2: Te taha o te wai. Te taha o te wai. Ka pai. Tuarua, pātai tuarua te awarahi, te mea nāu tērā i whakautu, ka haere ki tō taha maui, tīhoi. Ia hatia te pepe i muri i te whānautanga, i ngā wā o mua, hei tā te kuiera.
5: I pania tētahi mea, hinu.
2: I pania ki te hinu, ka pai.
5: Ki te hinu, ai.
2: Koe rā tētahi mahi, he mahi anō, i mahia e rātau?
3: I heria ki te rito harakeke, ki te horoi kia tere.
2: I te taha o te puna wai o te kōawa rānei, ngā pūharakeke. Nā reira, i haria ki reira, kā hatia. Kā hatia te pepe i te taha o te...
3: I horoi.
2: Horoia. I horoia, kā pai. Horoia ki te aha.
3: Ki te wai.
2: Ki te wai, kā pai. Nā reira, pania ki te hinu, ka horoia ki te wai. He aha te tino kaupapa o te hinu, hei aha. Hei, kōrero mai ki a rongo ai au?
6: Hei miri.
2: Hei miri miri te tinana o te pepe, kia aha ai te kiri. Kia ngohe ngohe ai te kiri. Koina. Kia tupu pai ai ngā ua ua o te pepe. Ne? Ka pai, Sophie, i te mea ko whānau tamariki koe, kai te marama koe ki e nei āhuatanga. Ko taku pātai ki a koe, i muri mai te whānautanga mai o āu tamariki, he aha e tehi āhuatanga i mahia e kōrua ko tō hoa, e koutou ko tō whānau rānei?
4: Ko te tuatahi ka whakamuimiti kaku māma, ka tono hoki mo te pito, mo te whenua, kia pupuri. koe rā ngā momo āhuatanga i aku wā.
2: Ka āta tono koe ki te tākuta, ki te tapuhi rāne, kia hou mai te whenua, hei tiaki māu, hei whakahoki ki tō kāinga. Ka pai, tēnā koutou. He nui ngā āhuatanga rerekē o te ao e noho nei tātou, i te ao i nohi ai e o tātou tīpuna. Ahakoa tēnā, kua rungo ake nei tātou, te rā e tehi tikanga o te ao Māori, e whai wāhi tonu ana i roto i ngā whakaaro o ngā mātua o e nei rā. I roto i ngā whiunga pātai o mua tatāke nei, i pātaihia te pātai, i ahatia te pēpē. Koinā te whakatakotoranga ka tirohia, ka wete wete kina e tātou, i roto i te wāhanga tuarua o a tātou mahi. Hoki mai rā, kia whai wāhi mai ai koe ki ēnā whakamārama.

0: Tereo Motuhake o Te Rohe. Tereo Irirangi o Te Āziawa Toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Tēnā anō koutou katoa e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka nei o taikura. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautū mō tēniki rā. Kōrero hia te reo Māori te kāinga. Koirā te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori 2008. Ko taku reo Manuwhiri i tēniki rā, ko Deborah Jensen o te tai rāwhiti me te tai tokirau. Kai mahi te taure whiri te reo Māori. Koirā tā māua kōrero tuatahi a ngā mea erua a i tēniki rā, ka kōrero ia mō tāna ko i te reo Māori, me ngāna mahi i te taura whiri. Nō reire ngā iwi, e noho whakarongo mai.
4: Kia ora, tēnā whakamāruma mai taumahi i te taura whiri i te reo Māori.
5: Ko au te kaiwhakahaere mō ngā mahi whakapā whakatairanga i te reo Māori, he wāhanga nui tēnā, o te taura whiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā momo mahi ka mahi ngā e au, ka pākau atu ki te taha whakatairanga i te reo, ko te wiki whakanui i te reo Māori tira, tira tētahi kaupapa nui mō mātou. Hanga ko tira, ko te waihanga i wetahi rauimi hau ia tau, ka hāngai tonu ki te kaupapa mō te wiki whakanui i te reo Māori, ko te whakariterite me te whakatikatika i ngā hau, ka pakau atu ki te hunga pāpāho, ko taku mahi he whakatakoto mahiri mō te tīma, mahi whakapā whakatairanga, me te whakahaere anō i ngā kaimahi i roto i taku tīma, toko ono mātou, ko rātou katoa ka mahi i ngā mahi ririkē, mai i te waihanga i ngā rauimi, ki te tuhi i ngā momo pānui, ka puta atu ki mai kunei ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā tari hāpuri, ki te whānau tīwi hapu rānei, paunua atu ki te mahi whakapā atu ki te hunga pāpāho no reira. Ai, he maha ngā mahi e whakahaere hi anai au, engari he mahi whakahirahira, ko te mea nui, ko te kaupapa nui, ko te reo, ko mātou katoa e ngā kainui ana ki te reo, mātou katoa e hihi ana kia eke ai te reo hei reo mō tātou katoa, no reira, ai, koe rā te mea nui.
4: E whia ngā tau koe mahi ana i te tarira?
5: te taira whiri. Kāri au i kōnei mo te wārua, ka tahi anua, ka tīmata i te mitunga o tērā tau, no reira kua āhua ono marama noihoa hau i kunei. I ngā rao mua, kua rua nei hau i mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, i tīmata waku mahi ki roto i te ao pāpāho, i he kaere puata hau mo te reo irirangi o rui o mai, ngā tau o mua. ko te... Ai, he mea miharo ki au te hau atu ki tērā o ngā reo irirangi, i takutāinga atu ki tērā tūmumu mahi kāre i au te reo, i taua wakatai au te mārama i tētahi tangata e kōrero Māori ana ki au, engari kāre au mo te whakahoki kōrero i roti te reo Māori. Nō reira, i tērā mahi i taua wā, me ki ka puta taku reo āwaha me ki.
4: Kōrero hia mai mō tāu tipuranga tai atu koe ki tēnei ao pāpāho.
5: Ahakoa no te tai tokerau tōku māma, no te tai rāwhiti tōku pāpā, kāri au i tipu ki roto i era takiwa, i tipu ai i te rohe e kia nei ko te kaokaoro pātitere, ki te tahi taone nui ro atu ko tokoroa tōna ingoa. I te mea hoki i whai mahi taku pāpā ki Kinleaf, koe rā te mahi nui o tērā taone. Nō reira i tipu ai ki kura, kāre au i haere ki te kohanga, kāre he kohanga i aua, i aua rāra, kāre au i haere ki te kura, kāre he kura i aua rāra. Nō reira i haere au ki ngā kura auraki ki Tokoroa. Ka pakeke au ki te wā, kāre au ki te kura tuarua, ka tono aku mātua i ahau ki te kura o Queen Iwi Kitoria ki Tāmaki Makaurau. O tira i kuraina au ki kura mō ngā tauerima, mai te reanga tuatoru ki te reanga tuawhitu. I reira au ka tīmata ki te ako i te reo Māori me ngā āhuatanga Māori, engari mai rāno ahau e rata atu ana, e hihi ana, e ngā kaunui ana ki ngā āhuatanga Māori, ki ngā tikanga Māori, mai rāno ahau e tū māro, tū pakari ana i runga i tōku Māoritanga. Nō reira, nō mai rā noa hau e hihi ana ki tēnei mea te reo. Ahakoa taku wārua i te kura o Queen Iwi Kitoria, kāri au i te kōrero i te reo Māori, ko mātou katoa tērā, ngā tauira o te kura rā, ahakoa marama pai mātou ki te reo, kā hore mātou mo te kōrero. Ka puta atu au i te kura, ka haere au ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau mō ngā tau e toru, kāre au i whiwhi tohu, engari i te mutunga o te tau tuatoru i au i reira. Ka whiwhi mahi hararai ahau ki rui amai, ko taua tūrangara, ko te kaiwhakahaere mo te hōtaka hākinakina, ko te papatākaro o te ingoa o te hōtaka o aiwara ka whakapāo hotia i ngā hātarei, āhua toru haora te roa. Nō reira, i whakakī au i te tūranga i whakawātia hea mai e Vanessa Bidwa, ko Vanessa Horan ia inaia nei, kei te mahi ia mō whakata Māori.
6: Nōna hea te tau i timatai tau mahi i reira, i ruia.
5: Ki reira i te tau iwa te kau mā whitu o tērā rautau. I timatau ki kura. Kāre i roa, nā te mea ko te nui o te katoa o ngā kaimahi i reira ka kōrero Māori, nō reira ka kōrero Māori rata i ara, hei reira au, hei reira taku reo puta āwaha. Me ki, koe rā au e whakaaro ana, ka taia te wahine te tangata rānei ki te kōrero i te reo Māori, pea ko te mate ke kāre i aia te... te tū, te pakare kia puta ai tō reo. Nō reira, i au i kōra, ko te reo Māori te reo o te tari. Nō reira, me kōrero Māori a hau kātika, kia kau au e whati ngā ture pāna ki tērā, kia tai au te kōrero ki wetai atu, kia tai au te kai, te inu, te pātai mō ngā mea. Nō reira, ai ka tino mihi au kia rātau aku kai, hoa kaimahi au a taura nā te mea. Nā rātou a haui poipoi, nā rātou a haui akiaki, kia kōrero Māori a haui ienei rā.
6: E tō kāinga i whakatupu i whāngaihia te reo ki a koe e o mātua?
5: Kao, ka hore. Ahakoa tōku māma i tipu ake ia i roti te reo, kei te mai tonu ia ki tōna reo no te tai tokerau. Ka hore ia i whakatupu ia mātou i roti te reo. Te take... I aua rā, i aua tau, i tino ki te ngā hua ka taka mai, i te whakaro ia he ao Pākehā tēnei, kārehe hua, kārehe pāinga ka taka mai ki waka tamare ki mena ka whāngai au i te reo ki a rātou, nō reire kāre ia i kōrero mai ki a mātou. Me te mea nōra, i pata atu ki taku māma, hea ai koe kāre kōrero Māori mai ki a mātou, i ki ia ko tēnā, kāre, i whakaro ia kāre hua. Engari anō, i ki mai ia, i kōrero ai ki tō pāpa mō tērā, kei te piranga ki te kōrero Māori ki ngā tamariki, ka ki taku pāpa, no te mea no Ngāti Brau ia. Kāre au e hihi ana kia whakatō koe tō mita ki roto i a rātou, te mita o ngā pui, no reira.
6: Oh, e takiri e.
5: Nā tāna apo i ngaro i a mātai tērā o ngā taonga, no reira. Koeira titahi whawhai nui ki wanganu i waku mātua i aua rāra i te paenga, te kino rānei o ngā pui me Ngāti Purau. Ko te reo tōku reo tuarua. Engari, kāri i mutu tērā o ngā haerenga, kua pakeke au toko whāwaku tamariki. whakatipu katoa rātou ki te reo, ko haere rātou ki te kohanga reo, i nāinei kei te kura kaupapa rātou katoa. Nō reira ai, ko te reo Māori tō rātou reo tuatahi, moaimari e rātou.
4: E tauira pai koe mō tērā kaupapa nui o te tauira whiri i te reo Māori mō te riki tau ara kōrero i te reo Māori i te kāinga, ne?
5: Ai, ai, tautoko ro atu au i tērā o ngā kōrero. He kaupapa i whakaara ake e te tauira whiri mō te wiki whakanui i te reo Māori nā te mea, e ai ki ngā rangahau, mā te kōrero i roto i te kāinga, kā ora ai te reo. I ienei rā, kāre e tai te ki kua ora te reo, ko mātou kei te ki kua mutu te ngaro haere i te reo, ne? Engari ko te mahi mamātou i nāianei he whakanui ake i te hunga kōrero i te reo Māori, kōrero pai i te reo Māori, me te mea nōra kia aro atu ki te kounga o te reo, kia whakapakari ai tērā, nō reira ko te hunga e kō e matatau ana ki te reo, me matatau rau atu. Kia tū ai rātou hei tauira mō rātou e ako tonu ana. Nō reira, Kia mātou nei mena kāhore te reo e kōrero ana i roto i te kāinga, kā mate te reo. Mena kei te hoki mai ngā tamariki mai te kura, kōrero Pākehā ana, kōrero Ingarihi ana ki te kāinga, kua ngaro tērā tūmumu āhuatanga o te reo, kua kura te reo me ki. Nō reira, ai, ko te aronga nui me kōrero i te kāinga, me kōrero ngā krani māmanga, krani papa ki ngā mokopuna i roto i te reo Māori, kia tipu tērā momo o te reo.
4: Miharu ana ki au, ki tō kitinga i nāianei, nā rui a mai te reo irirangi rā i tino whāngai te reo ki a koe, kia whakapakari. Nō rei, rewhi ngā tau koe i mahi reira?
5: I mahi a ki reira mō ngā tau e toru, kātahi au ka haunuku ki te reo tātaki, ka tū au hei kairi puata mo te whakaaturanga o marae. Ka noho au ki reina mo te āhua toru tau hoki. Me te mea anora he whānau anō tīra, ku ngā kairi puata anō, katoa ka kōrero ki te reo Māori. Nō reira ka whāngai tonu au ki te reo i tērā wāhi. Kātahi ko taku hua ka whiwhi mahi hou ki Pōneke nei ki te whanganui a Tara, nō reira ka haunuku māta ki tēnei pito o te mutu. Waimari au ka whiwhi au i te tūranga kairi puata mo te rohe o te whanganui a Tara mō whakaata Māori i te tau 2004. Ka noho au ki reira mō te kotahi tau, kātahi au ka haere ki te tāhuhu mā Tauranga, ka tū au hei kaiwhakahaere, kawinga kōrero mō te kaupapa e kia nei ko te mana. Ka noho au ki reira mō ngā tau e toru, katahi au ka haunuku ki konei ki te tauriwhiri i te reo Māori, nō reira. Ai, kua rua nei au e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, mō te reo Māori. Nō reira, ai, ka tae au te ki, kua whai oranga hau i raro i tēnei mea te reo Māori. Ka tino whakahē au i ngā kōrero, kāre te tangata whai hua, mena ka whai ia i te reo Māori. Nō reira, ai, he mea nui kia i te reo Māori.
4: Tika tau kōrero nei e pāna ki ngā whakaro pō he ao tātou mātua i a mātou e whakatupu ana kaore he hua ka puta i te ako i te mōhio ki te reo. Nō reira, he tino pō he tērā ingari kua tai koe ki tērā reanga taumata i nāia nei kia tau te kite i ngā hua ana kia whāngai atu ki te reo ki Aotamariki, kia kore tērā pō he e pātu ki Aotamariki. Nē?
5: Ai, he whakai katoa ki tērā. He momo karere me ki me whakatairanga tia e te tauriwhiri i te reo Māori, ka whai oranga te tangata whai i te reo Māori. He mana tō te reo Māori, e hara i te mea, he reo anake. Koera tētahi āhuatanga tino whakahirahiria ki au taku whai i te reo Māori, e hara i te mea i ako noiho au i te reo. Engari, i tae au te whātoro atu ki taku kāinga, ki taku whakapapa, ki ngā kōrero e pāna, ki aku tipuna, e ra tūmumu āhuatanga katoa, me tēnei mea te whakapapa, e kore e taia te karo, e kore e taia te wewete, e kore e taia te tango, no te mea ko koe tērā, ko koe tō whakapapa. No reira, koeira te tino taonga kua tukuna mai kiau, mai taku whai te reo Māori, kua mōhio au kiau anō, e he mea nui tērā mo te tangata, he mea nui tērā mo te tamaiti e tipu ana, kiau nei mena ka mōhio te tamaiti nohia ia, kuai ona tūpuna, kuai ona heaha ona kōrero, kuai ona maunga, ira tū momo āhuatanga, ka tai ia te tū pakare i runga i tōna ake tūranga waiwai. No reira, kia unai, hara i te mea ko taku whai te reo, he i te whai te reo anake, engari i te whai iau i taku whakapapa hoki.
4: Debra, e whia au tau i nai anei?
5: E kōrero ana i te reo, e whai ana i te reo, āhua, e āhua, te kaumātahi tau i nai anei au e, e kōrero reo Māori ana, engari, mai rā no ahau, whai ana i ngā āhuatanga Māori, mai te reo te kapahaka, ira tūmumu āhuatanga katoa, ai.
4: Me tau pakeke i nai anei?
5: Kua toru te kaumātahi au i nai anei.
4: Au e he rangatahi tonu.
5: E tahi kake e rangatahi ngari. Ai, o toko whāwa ki tamariki, o rātou pakeke, ko taku tua mātāmua, tama mātāmua, kua waru ona tau, te mai a whaimuri mai e ono ona tau. Ka mutu ko ngā māhanga, he māhanga wāku e rima wārāua tau.
4: Tō wai Māori e hoki.
5: Ai, pai, kua haere rātou ki te, kei te kura katoa rātou i nai nei, kua hipa kau atu ko te kōhanga reo me era tūmumu āhuatanga, ai, kua kotahi rātou ki te kura i nai nei, he māma noiho tīra, o māma ake.
4: Ka pai, nō reira, i nai nei, kei te taura whiri i te reo Māori, ai. I te whakaaro ake, ka noho hei kaimahi i reira, i whakaaro pira, koera te huarahi mau e whai?
5: I taku rongohanga kua tūwhira tēnei o ngā tūranga, i whakaaro au te whakapātui nā te mea. I runga, ko te mea nui, ko te reo, i, me te, he kaupapa nui tēra mōku, me te mea nōra he pūke ngā wai mō tēnei tūmumu mahi ara te, ngā mahi whakapā, te communications tira. Me taku mōhio ki te ao pāpāho Māori, nā reira i runga i tērā āhuatanga ka ai whakarite au te tono mai mo te tūranga nei. Mai taku tāinga mai ki konei, ka ki au ki taku hua o kua hoki mai au ki te kāinga. Nā te mea koeira ki au te āhuatanga o taku mahi ki konei, he whānau kotahi tēnei, ko mātou katoa ka ngā kaunui ki te reo. Nō reira, kui ara te kaupapa ka arahi haere i a mātou katoa i konei. Nō reira, ai, he mea whakahirehiria kia tai mai au ki konei, ki te mahi i ngā mahi. Ka tai ki te wā, ka whakaaro au, kāre he, kāre e tai au te tautoko i tēnei kaupapa me waiho mā tētahi atu, i tēnei kaupapa e kawe ka heke au. Engari, i tēnei wā, he nui ngā kaupapa kei mua i te aroaro. Ko tēnei ara te wiki whakanui i te reo Māori tētahi, ko arua nei mātou e whakatikatika e whakariri ana i a mātou anō mo tēnei tūmumu wiki. Me te mea anora, he mahanga kaupapa kua tautokona e mātou, kua whakaterehia e mātou i roto i ngā wiki kua taha atu. He mea paitira kiau, ko te mea kei mua i nei kaupapa katoa ko te reo, me te whakatairanga i te reo.
4: Ki te kaupapa o te taura whiri i te reo Māori,
5: mm-hmm.
4: I nā hea te rōpū i whakatū ai, hea ai te rōpū i whakatū ai?
5: I whakatū i te taura whiri i te reo Māori i te tau 1987. Te take i tū ai te taura whiri i te reo Māori, nā ngā mahi porotēhi o te iwi Māori ki te karauna, me te kiatikia ki te karauna me te aki kotau i te reo. Nā te mea nā rātai te reo i pēhi, nā rātai te reo i mate. He kaupapa i ahu mai i te pētihana reo Māori, i tā paingia ki te whare paremata i roto i ngā tau whiti tikau. Engari i ara ake a te taura whiri i te reo Māori mai i te kreme reo Māori, tērā i kawehia e tā kereama huirangi Waikere Pūru rātau mā. Nō reira, koeira i whakatūngia te taura whiri i te reo Māori, tuatahira i whakaturehia te reo Māori, kāre i rua ka whakatūngia te tauriwhiri i te reo Māori. Nō reira he rua te kau tau ki muri nei. I awarara ko Timothy Karetu te heamana, ko Ewi Mahinare te kaiwhakahaere te tāhu rangapū me ki, i awara. me te mea nōra, me kaua hau wareware ki ngā mahi porotehi Dan Mihaka, he mea whakahirahira tira i aia i roto i te kōti, ka hiehia ia ki te kōrero i te reo Māori anahe, he hiehia nui rawati tērā i awarara, no reira nā tāna mahe au ki te reo Māori i aia i runga i roto i te kōti, ka whakārohi ake te kauna me waihanga, me te tiro anō mātai anō ki tērā āhuatanga, mena kei te hiehia te tangata Māori te kōrero i te reo Māori i roto i te kōti, me whakamanahia tērā. No reira, koiranga āhuatanga o aiwarāra ka pākau atu ki tēnei mea te whakatūngia tūnga o te tauriwhiri i te reo Māori. No reira, ko ngā mahi o te tauriwhiri i awarā, ko te whakamātautau i ngā kaiwhakamaori mō ngā kōti, me te whakamaori i ngā kupu te reo o te ture, kia tāe ngā kaiwhakamaori te whakaako te mōhio i ngā momo kupu o te ture i roto i ngā kōti, he atua no ngā whāinga o aiwara. Te whakatairanga i te reo Māori, me te kohi anō i ngā tuhinga reo Māori, mā tērā ka tāia te whakaputa i ngā papakupu. Nō reira, koeira katoa ngā whāinga o te tauriwhiri i Awarara, ka hoatu te kāwanatanga i te 3 miriona tāra mo te i awara ko tōna ingoa ko te kumihana reo Māori no te tau 91 ka huri te ingoa ki te tauriwhiri i te reo Māori. Mai i aua tau, e hari te mea ko ahuariri ki ngā whāinga ngā mahi o te tauriwhiri i te reo Māori, me ki kei te utonu ki ira tūmumu āhuatanga ara te whakatairanga i te reo, te whakamātautau i te hunga hihena te mahi kaiwhakamaori, me te whakapātu hoki ki ngā tari kāwanatanga, te tautoko i ā rātou, te whakatōki roto i ā rātou anō, te kaupapa reo Māori mō rātou. Engari pia, he maha ngā kaupapa kua tāpiri hiake, arā ko te wiki whakanui te reo Māori tētahi, arā ko waihanga tia mātai ngā papakupu, e hia ki ngā papakupu kua whakaputaina i te tauriwhiri e rua pia, ko tēnei kei te tūmai me te matatiki. Me te mea nōra, he whāinga nui o Awarara ko te waihanga i ngā kupu hau. Mo te auhau nei, kei reira tonu tērā whāinga mō mātou, e hara i te mea kua whakakorengia tērā. I roto i ngā tau e waru ki muri nei, kua tāpiri hi ake a mā te reo ki a te tauriwhiri. He pūte anō tērā, ko tā mātou mahi he whakahaere noiho i tērā pūtia, engari te whakahaere me pēhia te tuha atu i tērā pūtia ki te iwi whānau hāpuri rānei, te tau toko i wā rātou ake kaupapa reo Māori.
7: Nui ngā whāinga. Nō reira, i te whakaro ake mō ngā whāinga ngā hiahia i whāia nei e tauriwhiri i te reo kia tutuki.
8: Mm-hmm.
7: Ki tāu tirohanga, kei te anga piewhia ngera, kei te tutuki ngera wawata, kei te tutuki tonu, kua uti ngea ngetehi?
5: Ka te tiro koe ki ngā rangahau e pāna ki te hunga reo Māori. Ka kite atu kua āhua nō te ngonga, i roto i ngā tau whiti tekau, āhua waru tekau mano tāngata te hunga matatau ki te reo Māori. I awarara, ko te nuinga o rātou he pakeke, he korau, he kuia te ahua. I enei rā, kua heke tērā nama ki te kaumā rima mano tāngata te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori. Nō reira, ko tō mātai titiro i tēnei wā ki te whakarahi ake i te hunga matatau i te reo Māori, me pēhia tērā tutuki ai, mā te titiro ki te kounga o te reo, kia whakapakeri ai tērā āhuatanga. E hara i te mea mā te tauriwhiri anahe tēnei mahi e kōkiri. Engari, he maha ngā tarikāwanatanga kei te whakakōkiri i ngā whāinga o te rautaki reo Māori, ko te māngai pāhu tira, ko te tāhuhu mā tauranga tira, me wā rātou kaupapa tautoko i ngā kura kaupapa Māori, me ngā kuhanga reo, ko te tari kāwanatanga e pāna ki te hunga pāpāho tira hoki, me te tari kāwanatanga me ki culture and heritage, ko rātai hoki ngā mea whakakōkiri tēnei mea te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Nō reira, ko mātou kei te tautoko i a rātou, me te pune kōkiri hoki, ko rātou ngā kaiārahi i ngā tari kāwanatanga katoa i raro i te rautaki reo Māori. Nō reira, ko tā mātou, he whakatairanga i te reo, he tautoko i te reo mā te whakamātautau i te hunga i hihiana kia puta kia tū hei kai whakamāori, era tū mumu āhuatanga. Nō reira, mā te mahi tahi o era tari kāwanatanga katoa, ka piki ake ngāta tauranga e pāna ki te hunga matatau ki te reo Māori. Aha kua tīna, kei te kite atu hoki, kua piki ake ngā tatau mō te hunga e hihi ana ki te ako i te reo Māori, mō te hunga e ako ana i te reo Māori, me te mea nōra, tori te kau mano te hunga Pākehā e mōhio ana ki te kōrero i ētahi āhua paku kōrero ki te reo Māori. Nō reira, ka kare kore kei te piki ake ngā te tauranga e pāna ki te reo Māori, engari he mahi nui kei mua i te aroaro, kia tāe mātai te ke ara kua ora te reo Māori. Kia piki ake te rahi o te hunga matata ki te reo Māori, tērā te whāinga i te tuatahi. Kia hoki anō ki aua rā, whiti te kau tau i te wā, āhua waru mano tāngata kōrero i te reo Māori, te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori.
7: Nō reire, ki o ake whakaaro, pēwhia te oranga o te reo Māori i tēnei wā.
5: Ka tae mātai te ki, kua mitu te heke haere i te reo, engari kāre tae te ki kua ora. Kia au nei, mena ka taea ngā iwi ki te whakatutukia no i warātau ake hiehia, i warātau ake moimoia mo te reo, ka ora rawa te reo. Kei te kite atu i wetahi iwi, tino tautoko ana i warātau ake mita, ka te tiro au ki a ngai tahu me tā rātau kaupapa kotahi mano kaeka. Tā rātau hiehia kia eke ai te nama o ngā kāinga kōrero Māori ki te kotahi mano, koera te kaupapa o te kotahi mano kaeka. He rawe tīra. Kia huri ngā iwi katoa ki tērā āhuatanga ara te whaka tere i ngā kaupapa whaka arake i warātau ake reo, ka taea te kite atu ai kei te ora pai te reo, ka mātira ka ora te reo. Kia ko te mea ki au nei, ko te ngoikore tira ka patu i a mātou, engari ki au nei kare koe tai te ki kei te ora te reo. Ai he mahi nui kua mahia, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro ma mātou o te tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu, mā tauranga, mā ngā kura, mā ngā whānau hoki, mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
3: E mihi kau ana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako i te reo Māori, me au mahi te taurawhiri i te reo Māori. Ka ati ake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēne ki rā, ingari, hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, e whakare waina i tau tokohia i te taure whiri mō te wiki o te reo Māori 2008. Ko Mania Clark tō kaihautu mō Taikura, noho ora mai.

0: Kia koe noho mai nā i tō tūru hāneanea. Me rite mai koe i te mea. Koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kawa ko te rā noe ho. Wairua katakata. Wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Ho, puku hohe.
1: Wairua. Wairua. Wairua.
2: Whare iti noe ko nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua, te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora! Wai ora!
0: Karongo koutou te wairua tātā, whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūkū ia. Kai te tika, rori rori, kūkū. Pānia papa tēnā koe.
4: Kūkū kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
5: Te
0: he paunamu.
5: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaruki. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
6: Mangu rawa.
2: Mau te kōrero,
6: mau.
4: Opango.
6: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero te ka ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, etika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids.
4: Kai karea watea.
0: E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
4: Koe rā te wawata, ne. Koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ku te are tāwera tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Hono, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio tētahi ki etei e rena rena ake ai tau e taukāia.
6: E tahi, e tahi, e harai te etehi.
5: Ai, ai, where do we get
6: haere? Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai tau e taukāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai ki a kaha. Ka tā e koe.
5: Mena he muka tātou ki te whiri e ikonei ngā muka katoa ka hua mai kētahi kaukāka taukāha.
6: Kaukāia?
5: Me te mōhio e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh. He ngāra. Te pakipai.
5: Kei te whakāra tonu au mō.
6: Kūkū kāta.
5: Te whakāra tonu au mō Cotton On Kids.
7: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiri e ikonei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio tētahi ki etahi e rena rena ke ai taua taukāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, me tō taua, me tā.
5: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
6: Kari he.
5: Mena he muka tātou ki te whiri e. Ikonei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio o tētahi ki te ete. Ā, oh, e kā mātau a...
0: Kāra ki kite.
5: Kāra ki kite. Kāra ki kite.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
6: Kia kaha e hine.
2: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
5: Tāua. Tāua.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tisuru. Aroha. Mere tā koe whakapaha nei kia.
2: Mōre te kōrero.
0: Te kōrero. Mero e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a... Kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tū mai, tū mai. Tū atu koro i kona.
5: Ki.
0: Kai te wera i
5: kona. Māua ki kona.
2: Hea te kaupapa.
0: Ki te mea pango. Jeff.
2: Ka paha kani. Kurite, e te kitea.
5: Ai.
6: Karanga,
5: Takutima.
2: Taituka.
5: Ana.
2: Kau.
5: Te puau.
2: Puau.
5: Tūhoi, te aumangea.
7: Te whanganui ātara.
5: Te aumangea.
2: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
5: Kia ora. Ana.
7: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
2: Pātea. Hekurangi.
5: Pariha.
2: Uawa.
7: Ai, ai, hikurangi, ya, Anna.
2: Pariha o hikurangi.
0: Tomo maka.
5: Oh,
8: Whetū
9: Taranaki.
10: Oh,
6: Puanga, Puanga.
9: Ngā whetū.
8: Kirunga.
10: Whetū.
8: Matarika. Tai tokorau, Waiata.
9: Ātahu. Hātea. Kia ora.
10: Hātea.
9: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
2: Tana,
8: America. Ah, ki ngai tū hoi, te whārua o...
9: Ruatoki.
2: Ai.
9: Ooh.

0: Hokitika. Ai, he wahi.
1: Mawhero.
0: Kei te tai, kei te
2: waipuna. Mawhero he wahi.
3: Kamipuchu.
0: Tau
3: nene rongonui. Ah, aua. Tau tau.
0: Kia ara, kia ara. Ho mai.
3: Haere mai te tira. Leon, ai.
0: Whiri, whiri here. Mā te hoki
3: whakamari. Leon, Leon. Te rā tā kura tai ki tēnei tā.
4: Tēnei hao amiri.
1: Kau, kuku. He.
0: Ai.
5: Ana.
0: He hao.
5: He mahi a te mahi.
4: Oh. Kare tāi te kōrero.
5: Karau mohe a tēra.
4: Kare tāi te kōrero.
0: Ai.
5: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi.
1: Oh!
5: Miti miti ai kirima.
1: Ai!
2: Oh, pai te ha.
5: He ni makawe.
0: Ai!
5: He whakaari. Pato pato, i te wire, wire, i wire, he ha. Tuku, tuku karere. Tuku, tuku pātuhi.
0: Ai! Ai!
5: Te hāpaki kutu. Oh. Te huhuti makawe. Huhuti. Hū?
0: Te kupu a te taito karau mo te makawe.
5: Huruuru. Ai! Huruuru. Huruuru.
1: Haere ki ngā marae ka aha.
5: Mahi ka puti.
1: Ai, kia ora.
0: Ai.
4: Nā mahi a nā māma.
5: Whāngai ngā pepe.
1: Hau, he ka...
5: Mahi ka... Mahi hanawiti.
2: He wāhi.
5: Kākahu. Whātui kākahu.
1: Kau.
5: Pōkai kākahu.
1: Ai.
5: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
4: Kare, ki te wai wai.
0: Wai.
5: Hei.
3: Ki tēnei taha.
1: Awa
3: te am, ki te mā pango.
2: Yeah.
5: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa ki ako.
0: Hea te kaupapa rā paira.
4: Arigama, kapa haka.
5: Kapa haka. O, ane, koe nē te mea kapa haka.
0: Mā rawa.
2: Mā mā tēnā.
6: Te reo Māori. Pio nā tahi katoa.
4: Waiata.
1: Kei roto i te awa, ngā momo, motai, karare.
6: Teiti kawe nami.
5: Waikato.
4: Waikato.
5: Horo
4: painamu.
5: Waikato.
4: Taniwharai.
5: Hei.
4: Horo painamu. Horo painamu.
5: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
4: Oh, nā te manako.
5: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
4: Ngā reanga mōrehu o rātana.
5: Nā koea. A te rōpū o shei.
1: Te rōpū o shei?
4: Te pūol.
1: Ai, kia ora.
5: Pāhi.
1: Pāhi.
4: Oh, kautai. Kōrua.
5: Nō te...
4: Pai?
5: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
4: Kua mau. Tere ringa kōtuku.
1: Ai, kia ora.
5: Te rōpū o pān.
4: Rangimāri.
5: Waikato.
1: Waikato. He karaka. Mā kei ngā piupiu.
4: Oh, ngā pēo roko.
3: Te rāko, kua mutu, kua mutu. Ngā pai. E whakapai a rau, kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tā, ngā manawa ki a uatū tātou. Ki ngā mahi tau, tohe tohe ai, tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkira te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
5: Mena kāre tātai toa, kua tino rawe ki tia tātai.
1: Ai.
5: A whāna kuhia.
3: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakatāi tai i Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, te nā koutou.
5: Kia ora.
3: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koeira te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
2: Mai te kāna. Ke kaha.
0: Brown and Glow whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
3: Miri miri rā.
0: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Koti
2: mana ke te rai.
0: Koti
2: mana ke te rai.
0: Te tarata. O hae oai.
4: Koti mana.
0: Me te rā tu mea i te taitonga rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou.
2: Ingoa Māori o Shea.
0: He toto i maringi. He

0: Anna, iriro. He whenua, i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui, i e rā tāngata, i mate, woo, i te pai, o te riri.
1: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, oh, mai ngā rautau ki muri.
0: Kā tā te Māori mahi.
1: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kahata tātou, kei te kahata tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaii ki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ahakoa kūua hia rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka haere no aiho koutou, e haere nei ki ngā pāpura kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arei te meka āta noho koutou. Wānanga koutou te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou. Hei, harareike. Hei, harareike tērā. Hāre ki te hiika.
2: Anei te mea, kāre koutou, kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
0: Iti
2: te utu, a pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau, ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa, ka pai rau atu. Nō reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui
1: whakaharaara.
2: Ko mai, he rā, heaha, he kaupapa i tua atu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai te rā.
0: Whakaferentines, nē, te rā, nē.
3: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou, kia o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whaimahi! Te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai ana.
2: Kau
3: te rā. Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki enei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
4: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anoho ki. Ko te kaupapa anoho ki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Apiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rātou. Apiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tuena te take kei kua nei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, ahakoa te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
5: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, wau. Kei a koe he rā, he rā, a pōpō, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
0: I te mata i te rā kotahi, te rā kaupapa.
2: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
5: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
0: Me rawake,
5: i te mata koe i te rā.
0: No te reo Māori, no reira.
5: Engari, me whakanui tātou i a tātou ano ahakoa kua, ahakoa nohia i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, me whakanui.
1: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero. Ne?
0: Ai, whakatika hia.
1: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētē atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho te rā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panuni. Hea te take. Ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tūkuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea marā e pōhara ana kei te hie koe ki te mai mone mā.
2: E pai ake mō rātou.
0: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, me te hoi anō, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
1: Tātou kia rātou.
0: Ho mai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki kei tēnei tā, ho mai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere na tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
1: Homai he
6: kato nāon. He kato nāon. Nā reira e wāma. Homai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā kia au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri ki ngā tānga manawa.
0: Homai he rā.
1: Homai he rā? Kua he ngā rā.
0: Homai he rā.
6: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko Puku Hohe. Ae, huama. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. I kita ru ngā karu e te tiro makuti nei.
1: Hei a te mana
6: kāhau. Nā reira e rua ki tēnei taha. O, he tino whakataetaka i te hare ko te mahi e hāre ake nei. Ko wai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōai te kai waiata, kōai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
1: Kaua ki e aiki a Shea.
6: Nā reira,
2: kā whakaania.
0: He tangata, he tangata, he tangata.
1: Makari, he? Kākahu te mea
2: nui. Ki ngā hia hia o ngā
0: tangata. Ke pai te whakari.
5: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
2: Damn native.
5: Ko taku wahi ne he kuroki.
0: Kuroki. Kia.
1: JC?
0: Mama, rawa, tiare.
2: Tēnā. Tāna wahi ne, tino pūrotu, be.
0: Pērā, he whakārā. Jeff.
1: Kōrero! Te mea ni o tēnei o.
2: Aua.
3: Marilyn Monroe.
6: Yeah. Me te pai o ngā mahi.
0: Whakaro ai te noho koe i runga i te hoiho. Ko i te deo wahine noho hoiho. Mena koe na
1: te aro tō noho i te hoiho.
5: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
2: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā te te mohe ana waiata.
0: Kei te ori a kia pai ai tā maho whiriwhiri.
2: Kā te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
0: Ai.
2: Kā te mea nui o tēnei o.
1: He tangata. He tangata.
2: Ping,
1: he tangata.
2: Ahua, ahua.
1: Kōrero, he tangata.
0: Ai, ai, ai.
2: Kā te manui o tēnei o. Waiata mai tau Beyonce
1: e tau Waiata. He tau Waiata, he tau
2: Waiata, he tau Waiata, he tau Waiata.
7: Jennifer Lopez.
2: Call.
7: Middle Eastern.
1: Why are you
7: forgot to Shakira.
2: Shakira. Shakira.
7: Shakira.
2: Shakira.
7: Shakira.
1: Shakira. Shakira. Shakira.
5: Shakira. Shakira.
3: Shakira. Shakira. Shakira. Shakira.
1: Shakira. Shakira. Shakira. Shakira.
5: Shakira. Shakira. Shakira. Shakira. Shakira.
3: Shakira. Shakira. Shakira. Shakira. O te nea. He tangata. He prehitini o Amerika.
7: Ai.
3: Omua.
7: Ai, e rua ngā tamata kai te kona.
1: Bill Clinton. Yay! Yeah. Hey.
5: Karai ngā pōrua.
7: Kotahi te tanata i kōrerohia, ne? Kia, mo te ai, tupono mai. Kare koe i te
1: mo whakaro. Mo
2: Pai ke kia.
7: Te tupono kare koe i te whakaro.
6: Kia kaha koe, Jeff.
2: Koe.
6: E kai hao hu paru paru.
7: Raha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hea te whakatau ki, kia pai ai tā mau a few.
4: Hea te manu a tēnei a.
1: Barry White.
7: Ki atu, he tangata.
4: Tare a moi a ko wai tēnei.
7: Ai.
4: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
5: Engari, he tangata.
4: Ko te ingoa whakabutunga, he... he momo...
1: Ringa.
4: Tropere.
7: Oh, Chuck Berry.
1: Chuck Berry.
5: He momo tropere.
7: Chuck Berry tangata.
1: He tropere.
7: Rock and roll, ne?
1: Kia kaha.
7: Rock and roll. Ka tupurongo tō raua.
6: Tia te tropere.
7: Ahua, ai.
6: Kapai.
5: Oh.
2: Oh, kia. Kia.
5: Kei te mohio, engari, kare ai, i te mohio, pihe atu.
7: Makari. Hei aha te kōrero.
1: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
2: Mahia, mahia.
5: He kai wāt.
1: Homai te kai, homai te whakatauki.
5: Kare ai te mo...
7: Hei aha.
5: Hei aha. Hei aha. Hei aha. Hei
7: aha. Hei aha. Hei
5: aha. He aha te wearui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
1: Ai, kapai.
5: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
7: Ooh, pai tēnā tiwhiri.
1: Fairy.
5: Oh, kao he
1: anahera.
5: Momo. Ai, he momo anahera. Anahera.
1: Pono.
5: Kao.
3: Angela. Oh, the girl.
1: Ai, Angela.
3: Least, oh, no.
5: Kao.
1: Angie, Angela. Angel. Angel.
5: A kao haere tonu.
1: Angela. Angela.
5: Angela.
1: Angela. Jolie. Angela, Angela Jolie. Yeah.
5: I can't.
1: He tino teitei tana reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua. Nāna tēnei waiata.
7: He tangata, he tangata.
6: Kai te mai, ko tō te rā. Koe te ngon, koe te tangata.
1: Patti LaBelle.
6: Patti LaBelle. E kore e maui a rā watahi.
1: Kare, he tamariki rawa.
6: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou, anei ko ngātua.
1: Tēnā koutou.
6: Hei whakanui, he waiata te hāne ake nei, tūtātou. Oh, hōtaka te kāri.
5: Te tīma...
6: Koe o te rei hoanga ko te hōtaka nei o puku hohe, tēnā koutou, i mātaki ko te tūmana ko ia, i rawe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e hoama. Kā mutu, i rongo hoki koutou i te katakata i roto i a mātou. Nā reire, hika mā, pō Māori e, pō rarau.
7: Te tūmatoa i te tūtahi, ne?
1: Kao.
7: Kao. Kao. Kao.

0: Aue. Koina hoki te kōrera o tātou tīpuna. Kau a tātou e matapiko. Me moe takitini tātou. Mā te moe takitini hoki e nui ake ai ngā whenua o tēnā, o tēnā, o tēnā. Nē, ko tahi anake taku wahine, ko tahi noe ho te whenua ka riro i au. Mehe mea e rua, e toru, e whā, e hia kei rāne, aku wahine, aku wahine e hoa, e hia nei ngā whenua, hei kāinga mōku. Engari, me aroha mai koutou ki au, ko tahi noe ho taku wahine. Kei te ki te ahu i a koutou. Kei te mohi ahau ki o koutou whakaaro. Ka whakataru na koutou anō nei, he taki tahi noe ho tā koutou e whai nei. Engari, kei te mohi ahau ki o koutou hiningaro, ko te taki tini ke tā koutou e whai nei. Kia kaha te rūkahu.
1: Tēnā koe, Leon.
2: Ko tahi te ure, hei kuhui taku. Kupare, ki te nui ake i tētahi, karauraru aue. Takitahi e koromae kui e, takitahi.
0: Mo tērā whare nui,
2: kotahi,
0: kotahi anake.
2: Te ringi kotahi mo te whare iti noi honei.
3: Poko poko ana ki roto.
2: Kotahi te whetū, kore kore ko i te rangi. Kotahi anahe. Mehe mea ka nui ake i tērā,
1: tini
2: ka kāpō haere o koutou karu. Ka kāpō haere o koutou karu i te nui o te pūaoaho, te māramatanga ka whiti mai.
3: Maroke o tō, karu.
2: Nā, ko metu te rui rui a mana i ana purapura ki te whenua, ko tahi tana wahine. Ko te mihinga e tatari nei ki te tangata ko tahi e tika ana mana. Nō reira, whāia te tika e kare mā. Whāia te tika.
1: Tēnā
4: kōpā.
3: Tā pukingia, tā pukingia.
2: Kei te tisiru koe ki o kukua, kei tō ringaringa.
5: Hoki mai e tā mama ki roto i ngā ringa e tūwhera atu ne.
2: Kutia, kutia.
5: E kapa, kapa mai te takitini, te takitini. Kia koutou te takitahi e nau mai hara mai. Koe nei rā te karanga kia koutou e noho takitahi, e noho takakauana ki tō takitahi.
3: Nau mai, hau mai.
5: Hei ate mate o te noho nui. Hei ate iti. Nui, me nui. Nē, me whānui. Kau ki au ki ngā kupu o tōku kraua. E me ana me whakamātau koe ki ngā ika katoa o te moana. I mua. I mua no atu i te whakaae ki tētai takitahi. Nō reira, hai, koe rā tāku e whakapae nei. Me moia ngā tāne katoa, ngā wahine katoa, tāki tini, tāki mano aue. Hei,

0: Ngā kupu o waku mātu e pēnei ana. Te tangata moe taki tini, he rangatira.
1: Mauri ora.
0: Te tangata moe taki tahi, he ariki.
2: Kia ora, kia ora.
0: Ko wai te mea teitei ake, ko te ariki. Kia ora tātou.
2: Kia ora
0: tātou. Nō reira, e kore au e whakaiti a koutou, engari ko koutou ahua iti atu ana i a mātou. E kore au e teka. Nō reira, aroha mai, aroha atu.
3: Tēnā koe.
0: Tahi atu, tahi.
2: Kia ora. Mana?
4: Tā te re.
5: Whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngā iwi katoa.
3: Ala, e ki nei te waiata, whiua, kawe matapiko te o taonga, ngā taonga, i hoatua e te aki ki a koutou, e ki nei te karakia, hei koha māu ki te ao, hei pupuri, hei kōrero. Hei whakamahi māu. Nā re re ki nei te kōrero, e hara takutoi te toa.
4: Taki tahi.
3: Engari takutoa he.
1: Taki tiriona.
3: Nā re re koutou e ki nei, kia matapiko ti a koutou taonga, i hoatua e te atu, hei whakamahi mā koutou, hei whakaputa uri ki te whai ā.
1: Rā weke weke.
3: Nā re re hea koutou e noho nohu nei ki te puno kotahi, ki te kōwhau kotahi, ki te rākau kotahi. Ka ki nei koutou, hei pāngi e te mate, ko ngā mate ka pā, kare koe he moe e rā mate. Nā re tukuna, whiua, whakamahi.
4: Kia
1: ora.
0: Kia ora te rangatira.
3: Kia ora te ariki.
2: Ure para ti mā. Tarau makere. Uwhia.
4: Kia ora
2: kapia.
4: Tarau hāngi.
2: Me mutu te tohotoha haere. Kia mea, kia hea, kia waiake rā.
3: Kia hai.
2: Me aro tātou, ki ngō tātou nei. Ariki, atua.
3: He pūremi hoki
2: rātou. Yeah. Tōnuku, me rangi.
4: I pūremi a papatūanuku e aiki a ngaita.
2: Korero, korero, korero.
3: E hukumai ki te oranga. Anna, kotahi
2: noiho, kotahi noiho. He moe takitahi. Whera ki ngā kararehe puta nō te ao, he moe takei tahi. Ko rāte ki ngā tupu
4: hā.
2: Ngā korora, ko tahi ana he te whai aroa. Whera rā.
4: Whera e kāinga nei te
2: kohora. Whera mō mā ahuatanga katoa. Hoi anō, he whakātse atu hoki, he kōrera atu hoki. Me moe, te takitahi, i te wākotahi. Kia ora rā.
4: I te wākotahi.
6: Ka aroha tō ao.
7: Hei whakakapi e kare mā, hei whakakapi te taha ki te kiangai whakahē mā. Takitahi te wākotahi whakaro pai tēnā. Pai te takitini, engari kauai te wākotahi. Mā, e reka ake ana te takitoru. Mā e kōrero mai, ne?
4: E ai ke Robert Lee.
7: E ai ke
3: tēne noho nei.
7: Ko wai ka pirangi ki ngā kōwhewhe. Ko wai ka pirangi ki ngā haki haki haki haki mai tō whare. Ko wai ka pirangi ki a tona tona tō
3: pona. Kare koe he moe rā mate.
4: Tono ki kona.
7: Tō kona. Ko wai ka pirangi ki a piro. Kia haunga i te mate, i te tonatona, i te kaha o te urunga mai o ngā wakarere
3: ke
7: kato o taua waka.
3: Anō nei mate eke kia nake e haungai.
7: Nō reira, tiakina tō tara kai kia he pahikara e koe. Ai, tiakina o kōrua ure.
3: Anō nei mate moi takitini e
7: haungai. Kai kia ka taka i tēnā i te ture. Kia ora koutou.
4: Ka pai.
1: Kia ka.
4: Tēnā koutou i ā koutou rūkahu.
0: Tēnā te rangatira.
4: Kei te mohi o koutou, kōrua. Kei te mohi o kōrua, kua kuia kē tērā. Kua puruheka kē ā raro. Kā rehe takeru ana kōrero. Kei te hihi a koutou ki a maruke. Pērā i āia. Te mihinga, kei te mohi o tātou ki ā, kei te mohi o mātou ki ā koe. E hia nei, he tāne i te mane, he tāne i te tūrei, he tāne i te winerei. Nō re, kei te rūkahi nei koe. I puta ngā kōrero mou i te tīmatanga o te hōtaka nei. He creepy i te atapaka. Nō re, kau e koe noho i kona āno nei he ānahira koe. Kei te mohi o koe, kei te tītaha pēnei kē mai koe ki a mātou ki a mātou kōrero. Kau a tātou e matapiko, kātahi. Kau a hoki tātou e tuku. Kia takitahi te moe a te tāne i te wahine. Nā te mea, ko tahi ana ke te whenua. Kei te hihi a tātou ke hoki mai ngā whenua ki a tātou. Mā te moe Pākehā, mā te moe Māori haina mana ngā iwi kato o te ao. E hoki mai ai ngā whenua o te ao ki a tātou. Kia ora tātou.
3: Moe a te ao.
7: Ko titi au i tō ringi kou.
4: Tēnā ra wātu a koutou e ngā tīmā e rua. E wāma, ko rongo katoa tātou i ngā kōrero tau tohe tohe. Kātahi ko te kaupaparere ke rau ātu ko tēnei. Engari mo te wāpoto nei, whakaalohia. Ka whakae koe, ka whakahera nei. Amuri tatāke nei tātai ka mōhio kōwai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, hoki tonu mai.

sexy people.